you, I guess you moved on really easily. Ísrúm 3 blíðinni og K100 í útvarpinu. Allt er svo

0: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Sigríður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksinn, segir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra ekki hafa hagað sér í samræmi við siðareglur ráðherra í samtali við Morgunblaði í dag. Þá er jafnframt kallað eftir því úr stjórnarandstöðunni að undanríkismálanefnd verði kölluð saman og boðið Þorgerði Katrínu á sinn fund og greitt verði úr þeirri upplýsingaóreiðu sem komin er af stað. Greint hefur verið frá því að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi ekki rætt möguleikann á varanlegum undanþágum Íslendinga frá sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins við forsætisráðherra Hollands Rob Jetten og hefur Vísir.is beðist afsökunar á fréttinni. Guðmundur Fertram Sigur Jónsson, stofnandi og forstjóri Keresis, segir að reynsla sín af uppbyggingu alþjóðlegs fyrirtækis sýni að aðild Íslands að Evrópusambandinu sé ekki nauðsynlega forsenda fyrir áframhaldandi árangri þjóðarinnar. Þetta sagði Guðmundur á fjölmennum fundi á sviðinu á Selfossi í gær. Fundurinn var á vegum áfram Ísland hreyfingarinnar og stýrði Stefán Pálsson sagfræðingur umræðunni. Í ræðunni sagðist Guðmundur bera mikla virðingu fyrir Evrópu og þeim tækifærum þar sem þar var að finna en lagði áherslu á hann væri ekki kominn til að tala gegn Evrópu heldur fyrir Íslandi. Á mánudagi hefst kosning utankjörsfundar hvort hefji eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið eða ekki, en kjörskrá verður gefin út á morgun 24. júlí. Á upplýsingavef landskjörstjórnar kemur fram að þeir megi greiða atkvæði sem hafa íslenska ríkisborgarrétt, hafa náð 18 ára aldri á kjördag og eru með lögheimili á Íslandi. Íslendingar búsettir erlendis halda réttinum til að kjósa í 16 ár frá flutningi lögheimilis. Lítið sem ekkert hefur sést til moskítoflugna á Íslandi þar sem afi sumri sem betur fer. Þetta segir Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði í samtali við Morgunblaðið. Líkt og flestum er kunnugt, fundust tvær tegundir af moskítoflugum í fyrsta sinn á landinu, ein tegund í Kjósinni og önnur í Hesthúsi á Suðurlandi. Gísli telur þó ekki tímabært að afskrifa flugurnar alveg að sinni og telur mögulegt að þær láti á sér kræla einhver tíman síðar í sumar. Og gangi veðurstofanar eftir geta íbúar á Suðvesturlandi loks átt von á að sjá til sólar á föstudaginn eða morgun eftir langvarandi grámyglulega rigningatíð síðustu vikur. Spár gera ráð fyrir að vindur snúist í norðanátt og það létti til á Suðvesturlandinu. Hiti geti náð alltaf 20 stigum á föstudag og sólin geti látið sjá sig. Það sem vekur athygli er orðalag veðurstofanar en það er frekar varfarið eins og til dæmis að gert sé ráð fyrir og að sólin gæti látið sá sig. Sem sagt, ekkert víst að þetta verði algjört bongo en við sannlega tökum að móti öllu sem að okkur er rétt. Það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Önnur er eftir Egil Aron Ægisson sem skrifar upplýsingaóreiðu utanríkisráðherra Evrópusambandsmálin og þögn Kristrúnar Frostadóttur. Hinn greinin hins vegar er mjög athyglisverð. Stefán Einar Stefánsson skrifar athyglisvert mál þegar að uppi varð fótur og fit í júlí 1962 þegar sá kvittur komst á kreik að íslensk stjórnvöld hefðu sótt aðild að þáverandi efnahagsbandalagi Evrópu og það í skjóli nætur. Stjórnvöld báru fréttina skjótt til baka. Í Löggulandi er það að frétta að tilkynnt var bófa að brjóta sinni bíl í gær. Þegar lögregla kom á vettvang var miskilning að ræða. Nú það var fjöldin allir og ökumönnu stoppaði fyrir akstur undir áhrifum alls konar vímuefna og einni fyrir ofhraðan akstur. Meira var það nú ekki. Í dag verður suðvestan og vestan 5-15 hvassast norvestan til og einni á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og á austfjörðum. Ég er Jón Axel Ólafsson að minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: Komið sæl og velkomin á fætur, við erum Ísland vaknar í dag, 23. júli og það fimmtudagur. Það fimmtudagur í dag.
1: Og meiri kallt.
0: Það?
1: Já, það eitthvað kuldi og svona eitthvað svona.
0: Hafðu ekki áhyggjur, það verður kannski hlýtt á morgun.
2: Já, já.
0: Það alltaf líkur á því að verði hlýtt á morgun.
1: Stráka, fáið þið bara einhver aðra áhyggjur.
0: Veitum það ekki. Þetta allt saman á uppi.
1: Það eitthvað kuldi í mér, en ég hérna, fylltist bjartsýnis því ég heyrði hérna lesa veðurfréttirnar.
0: Já, þetta lítur allt út fyrir þetta og það alveg möguleiki á. Það örugglega einhvern veginn að gerast eitthvað.
2: Það verður ábyggilega allur grillmatur uppseldur á morgun, sko, þannig að það borgar sig að panta.
1: Mér finnst þú að finna þeir eru búin að nota svona 5-6 orðið við svona kannski, mögulega, ábyggilega.
0: Við erum að reyna að passa okkur að, þú veist, að þetta sé ekki alveg, sko, þetta gæti klikkað.
1: Já.
0: En það ekkert víst
1: að klikki. Það ekkert víst að klikki. En ef ekki reynast svona, eins og unga fólki segir þetta, ef ekki reynir manifesta það.
0: Jú.
1: Hvað íslenskt orðið að manifesta?
2: Láta það birtast.
1: Já, bara að ákveða það fyrir fram.
2: Kalla það fram.
0: Sígreta
1: það. Já, þetta er líka ennska, sko. Að reyna að ákveða í heilunum, að það verður gott um helgina. Ef það

0: Ég sé hérna á forsíðu Morgunblaðsins í dag að glæsilegri kvikmynd er vart vandfundin og það verið að tala mótisemyndina sem var verið að frumsýna sem er náttúrulega að gera allt vitlust
1: í heiminum. Vart vandfundin?
0: Glæsilegri kvikmynd vandfundin.
1: Já, ok, fyrir ekki.
0: Jesus, þú ert alltaf einhvern veginn að hoppa á og snúa.
1: Nei, ég held að þetta væri
0: þetta var að gengja mynd, ok.
2: Já, við erum búin að vera að tala með þessari viku, allir sammála um þetta.
0: Já.
2: Samt er ég alveg bara, nenni að sjá þetta.
0: Já, ég held að, það sem við eigum að gera Ásgeir, ég held að við eigum að fara að sjá þessa mynd saman. Bara tveir strákandir, uppstöðar, okay, fá okkur popp og svona.
1: Já, og borgar á undan.
0: Já, þess vegna, eða á eftir, eða bæði og hérna.
2: Frá meðan.
0: Já, og meðan og fara á þessa mynd, þetta er svona strákakvöld.
1: Ok.
0: Ég held að þetta sé svolítið svolítið.
1: Ok, förum í það.
0: Ég til í það. Mm-hmm. Næstu viku.
1: Til það.
0: Ok,
1: til
0: það. Þetta segir hér á forsíðu fimmtudags Moggans í dag að Guðmundur Fertram sem að bjóti Keresis, hann segir aðild að ESB ekki vera nauðsynlega fyrir Íslands framtíð, en Keresis hefði ekki orðið sterkari innan ESB, en Íslendingar ætti að skoða að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin. Þetta er mjög svona athyglisverð komment frá honum, en hann var með framsögu á fundi á Selfossi í gær fyrir samtökin áfram Ísland.
1: Já.
0: Sem berjast fyrir því að fara ekki í Evrópusambandi. Þannig að þarf að lesa allt um þetta í morganum í dag.
2: Hér er rétt af Austur.

0: svona hvað sem maður hérna, svona hugarfar.
1: Hvernig er það á íslenskum tjaldsvæðum í dag? Þegar svona er, þarf fólk að panta pláss eða mætir
2: þetta? Já, það þarf að panta pláss. En það sem er hugarfarið, eins og þú ert að tala Regína, við hlöfum bara hraðar. Skilur, ef þetta væri ríkisreikir tjálstæði, þá væri bara lokað.
0: Það er lokað klána tvö.
2: Já.
1: Herðu, Bandero, skipið hans Paul Watson er komið aftur sinn í íslenska efnahagslögsögu. Þeir náttúrulega lendu í vesinni með eitt skipverja. Þú sildu með hann til Írlands til þess að því hann var eitthvað veikur. Og viltu frekar að fengi bót meina sinna þar heldur en hér á Íslandi því að við veginn kvali. Ég verð nú að viðurkenna það, ég er þeirra skoðunar við eigum ekkert að vera að veiða þessa kvali. En þetta eru skemmdaverkamenn.
2: Já.
1: Og ég bara fer ekki ofan að því, þetta er maður sem að tók þátt í að sökva kvalviðiskipum hérna í höfninni einhvern tíma 1980 og eitthvað.
2: 86.
1: Og þá bara taka þetta, hörðum, föstum tökum.
2: Þú ert ekkert að skafa því á skemmdum, mjög ólíktir.
1: Mér finnst bara nóg komið af því að við ætlum bara að láta einhverja útlendinga segja okkur hvernig við eigum að lifa lífinu.
2: Þú ert bara heitur í þessum
1: málum. Já, ég er það.
0: Það ríkur honum.
2: Það ríkur. Já. Á blaðsíðu 4 í Morgunblaðinu í dag segir stjórnarandstaðan að hún kalli eftir skýrum svörum frá utanríkisráðherra. Hein allsherjar upplýsinga óreiða og það sé runnið undan rifjum Þorgerðar vegna þess að hún sé ekki haga sér í samræmi við siðareglur og hún ali á upplýsingaóreiðu og það er náttúrulega þetta sem þetta stóra mál með hana Johnny Rotten, hana forsætisráðherra á Hollands, mm-hmm. sem að var í hálfan mánuð ósvarað að hún hefði talað við hann, sem endaði með því að Vísir síðan baðst afsökunar á fréttinni. Allt mjög einkennilegt og skringilegt mál og það er verið að fjalla einmitt um þetta og stjórnarandstaðan á þinginu er mjög óhress með stöðu mála.
0: Heyrðu, svo var hún inn að Olivia Rodrigo, hún var á Íslandi.
1: Já.
0: Þið vitið ekkert hver það er í síðan.
1: Jú, Olivia Rodrigo.
0: Þú var mikið búið að spila hana hérna kontra.
1: Já.
0: Hún var hérna bara í Íslandi með nýjum kærasta og var hérna bara í góðu
2: yfirleiti.
0: Spóka sig hérna í rigningunni og fórstum. Útlendingar elskar að vera í það í svona veðri. Þeir fá aldrei svona heim með þessu.
2: Ef þú býrð í góðu veðri, þá er gaman að koma í vont veður.
1: Við verðum að spila Olivia Rodrigo.
0: Eða ekki.
1: Olivia, this is for you.

0: Ég átta mig á því, Regína, þú ert ekki mikið fyrir ferðalög og við höfum rætta það svo sem áður.
1: Hvað meinar, víst?
0: Ég sem þú tjaldar aldrei.
1: Nei, ekki útilegur. Ég er alltaf, mér er gaman að ferðast.
0: Já, já, ég er alveg klára því, en ekki fyrir útilegur.
1: Nei, ég er ekki fyrir svona tjald og kamar og eitthvað svona.
0: Kamar?
1: Ég var
0: að fara að pissa og svona.
2: Okay, nú er við leitt vasklós þetta á þessum tjaldsvæðum.
0: Já, já, í gamla dag þá voru engin tjaldstæð, þá bara fór maður að banka hjá ykkur og bónda og fekk að tjalda bara einhver staðar í landinu hans og það var svona, svo var bara hóll sem að var klósett, skilur þess, þú fór bak við hólu fyrir ekki og hérna, þetta var allt svona miklu þægilega. Hins vegar, sko, til dæmis, ég er ekki mikið svona fyrir tjöld, svona gömul tjöld með hérna, stífum í og
1: eitthvað svona. Já, bæði þá og svo hérna tjaldvagna og fellýsi og hjólýsi. Þeir voru að segja það einmitt að þeir sem eru að reka tjaldsvæðina, það eru svo flestir komnir á svona þarst miklu meira pláss fyrir hvern og einn heldur en væri gamla dagar, skilji. Í stæðan fyrir bara að vera með tjald.
0: Þetta er náttúrulega orðin meira og minna hús, en það sem ég þoli ekki við þetta.
1: Hvað, kóngulær?
0: Það eru kóngulær. Ég get bara ekki kóngulær mjög ferðalega. Hugsið ykkur að meðalmaðurinn í ferðalagi gleypir þrjú skordýr yfir nóttina. Smá eða stór. Ég segi nú kannski ekki kóngulær, en sko, það eru náttúrulega allskýrt
1: litla. Þetta er bara litla mýflugur og þetta fer bara
0: flesti út. Flesti sofa eitthvað tíman með opinn munnin yfir nóttina.
1: Já, já.
0: Og meðalmaðurinn, hann kyngir þremur pöttum yfir nóttina. Vissuðu þetta?
2: Nei.
0: Akkurat.
2: Segðu mér þá annað, hérna, þegar þessar tvær nætur sem að þú svafst í topptjaldinu.
0: Já, já, já.
2: Hvað heldur þú að við klippt mikið?
0: Sko, það er þetta það sem kostur er við topptjöldin og þú ert svo langt frá jörðinni að það erum við eitthvað ekki að skríða inn.
2: Já, það komast ekki upp í bílinn.
1: Það er fljúga flugur þannig
0: sko upp í. Jó, jó, það er flugur eru náttúrulega ekki mikið að sko, þú náttúrulega vakna, hefur vaknað með Áskeið þegar hún er í útilegu með flugu svona framan í andlitinu og hún er að pæli hvort hún er að fara upp í
2: því. Já,
1: já. Já, líka mist ofta, maður getur ofta ekki sofnað fyrir ykkur flugu sem er að
2: bakast í manni. Þetta er bara að gerst, maður sé upp í sumabústað, sko.
1: Já, já, það er ekkert
0: nátt. Nei, þetta er þessi, ef maður erlendist þá líka er moskitó kannski inn í herbygginu hjá þér
1: og svona. Það er svolítið annað.
0: Já.
1: Heldur en ykkur blessuð húsflugu eða eitthvað svona smá.
0: Vistu betra að gleypa húsflugur heldur en íslenskar húsflugur?
1: Ég er bara ekki svona pöttu, þú veist, svona, mér finnst ekkert mál með hrossaflugur og venjulegar húsflugur, þú veist, og fiskiflugur og eitthvað svona.
0: Nei.
1: Þetta er bara, mér finnst þetta vinalegt.
0: Næ, mér finnst það alls ekki.
1: Þetta er bara vinalegt og kóngulegt, þannig að það gerir ekki neitt í Íslandi.
0: Ef ég heyri flugu inn í svettherbergi þegar ég er að fara að sofa, þá dettur mér alltaf í hug þetta með þrjár pöttur að meðaltali.
1: Já, ég menn, maður vill ekkit vera með það mitt í andlitinu á sér.
0: Næ.
1: En hérna, það gerir ekki neitt. Mér finnst gaman að veiða flugu bara með höndunum í klukkum.
2: Ég hef meiri áhyggjur af öðrum. Ég hef áhyggjur af músum og rottum og
1: einhverjum.
2: Það myndi ég ekki vilja. Ég veit ekki vakna með það upp í mér.
0: Eða það er kakkalökum eins og þið lendið í út á Spáni.
1: Já, það er alveg skelfur. Ekki verið að rifja það upp núna.
0: Bökk.

0: Ef við getum farið aðeins aftur í tíman þá sjáum við að veröldum væri aðeins öðruvísi heldur hún í dag. Ég meina í dag eru allir með eitthvað einn síma og þú veist það allir með nýtt við honum í símanum.
1: Já.
0: Og Nova meira að segja sem símafyrirtæki hefur svona svolítið verið að gera grína þessu með þennan bananaauglýsingunum. Að þú veist að vera ekki alltaf á kafi og honum í símanum. Og þetta breyttist, vitið það, þetta var bara einhvern veginn, breyttist 2007 þegar iPhone kom on í allt saman. Munið eftir því.
2: Já, já.
0: Það var svona, maður heyrði svona
1: Já, en það,
0: veröldu,
1: var, það var bara síminn.
0: Það var bara síminn og svo kom það
1: samfélagsmiðlar. Og það ekki drosa langt síðan. Nú ég þrjú börn og aldrei 12 til 24 ára og þetta algjörlega svart og hvítt þau eru öll sem því áttuðum með svo miklu millibili að það engin með sama uppeldið samkvæmt við þetta því það var ekki til tækni.
0: Og hvert það best hefnað?
1: Nei, býtum, þessi elsta, veistu hvað hún segir? Ég svo fegin að það hafði ekki verið komið þegar ég var yngri. Þessi elsta segir það að því við erum að sjá núna þessi yngsti, því ég svona eina af þessum leðilegu fóldrum að ég fer eftir reglum og hann ekki komið með hennar samfélagsmiðla og honum finnst ég svo leðileg og hann bregðan allir með þetta sem bara algjörst böll, sko. En það alveg einn og einn, eitt og eitt fóreldri sem er ekki að fara eftir þessu.
2: Sem leifir börnunum
1: að leifir börnunum verið með TikTok og Instagram og allt saman. En ég segi alltaf, veistu, af hverju heldur þetta sé aldurstakmark?
0: En býtu, nú á að fara að banna þetta, frakkar að banna þetta, þú mátt ekki, eða þú ekki ánum 15 ára, mátt ekki fara nú á Facebook.
2: Ástralir eru búnir að þessu.
1: Já.
0: Á.
1: Hvað finnst ykkur til mér þetta? Því að því flestir eru af því að boð og bönn séu svona allir muni finna sér leikir í
0: gegnum. Ég held að verði ennþá meira spennandi.
1: Já, því sem segja, yfirleitt að þannig sést ekki unga fólkinu. En að þetta eru gert fyrir okkur.
0: Okkur væri bannað að fara því?
1: Okkur væri bannað, svona að það væri bara eftir sex á kvöldin væri bara lokað fyrir.
2: Ég finn léttist tilfinningu þegar ég
0: hugsa. Já, þú ert þar, vegna þess að þú svarar yngu eftir klokka sex á daginn. Nei, það skiptir ekki máli.
2: Og ekki fyrir sex heldur.
0: Og ekki fyrir sex heldur.
1: Nei, þá er kannski Ásgeir bara búin að finna balansinn í sínu lífi. Af því að, sko, nú ætlum ég að það líka þessu við að þetta er alveg ávanabindandi, ef við erum símanum. Ok, áfengi er ávanabindandi, hjósumum er matur ávanabindandi, er áfengi maturinn og samfélagsmynd, er það vandamál?
0: Veistu það, ég held að þú sérst að hafa svolítið rétt fyrir þarna, vegna þess að sko, það er ávanabindandi að setja þig ofan í þetta, þú ferð í lyftu, þú býður eftir lyftu þú ert með síma fyrir fram að þú ferð inn í lyftuna og það fólkin í lyftuna og þú ferð í síma og skoða hvað gerast. Þú ert ekkert að skoða neitt sérstakt.
1: Nei, nei.
0: Þú ert bara einhvern veginn að þú bara
2: að eyða tímanum.
1: Þetta er bara eitthvað dópamín svo þú þurfur ekki að gera neitt.
0: Já.
2: Þú ert að eyða tímanum í ekkert.
0: Já.
1: Þannig að maður hugsaði, er alltaf málið að banna allt eins og við vorum nýbúin að sjá viðtalið við Kára Stefáns og hann hérna Arnar í hérna Sandi er áfengið vandamálið eða er það eitthvað annað og dýpra sem er inn í okkur
0: öllu? Ég held að séu pólitíkusetni sem er oftast vandamálið við að búa til svona bönn af því að það er ekki rétta leiðin því sjáum bara að þú veist það var bannaður bjórið á Íslandi Var eitthvað tíma þurð á bjór á Íslandi?
1: En það bara spurning, sko, er það ekki frekar eins og fórt að telja mér? Þetta náttúrulega vandamál, eða þú bannar, nei, þú mátt ekki vera þarna, en það þarf þú að búa til eitthvað með banninu samverustund. Ég held að samverustundin sé svo mikilvæg, skiljum vera.
2: Ég er í grunninn þeirra skoðunar, eins og þú varst að nefna reikina, að sko boðabönn eru ekki leiðin til þess að fara gegn. Auðvitað þurfa sömu hlutir að vera bannaðir, við viljum að glæpir séu bannaðir.
1: Já, það er alltaf til þess að ég takmarkað á einhverju, sko.
2: En einhverju svona sjálfsæðir og eðlilegi hlutir, eins og þetta, sko, samfélagsmiðlar, leiðin til þess að sko, búa til einhvern ballans er ekki held ég að setja boðabönn.
0: Nei, en svo erum við bara komið með líka til þess að þú veist, þetta er ekki bara samfélagsmiðla vegna þess að krakkarnir eru ekkit endilega kannski bara þar.
2: Nei, nei.
0: Þeir eru á YouTube og YouTube er nú ekki besta í heiminum, sko.
1: Já. Það er nefnilega mál. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, þetta er allt saman samfélagsmiðla.
0: Og inn á YouTube er náttúrulega eitthvað mesti sko sori sem til er. Þar er allt sem ekki má vera nú samfélagsmiðlunum.
2: Já.
0: Í rauninni, sko. Þar ertu með glæpina, klámið, vopnin, þú veist, allt þetta sem
1: já, að þetta ljóta, sko. En það náttúrulega það stilla það þannig að, þú veist, börnin er ekki á sama miðli.
0: Þau eru fljóta
1: að
0: finna
1: þú síma. Já, það er nefnilega málið. Það er ekki mál að finna sérlega í kringum hlutina.
0: Ég meina, þú veist, allt sem er bannað er spennandi. Það er bara nummer eitt. Og að komist í gegnum það er ennþá meira spennandi. Og ég meina, það var alltaf verið svolítið.
2: En hvað er þá til ráða? Hvað eigum við að gera? Þurfum við sem foreldrar að taka okkur
0: takki? Nei, veistu hvað væri best að gera?
2: Já.
0: Fá bara 1975 aftur.
2: Já.
0: Það var betri músík, betra við. Það var bara ekkert af þessu við.
1: Spyrr!

0: Ég segi eins og Hemmi Gunn sagði gamla daga, er ekki allir í stuði, við erum Ísland Vagnar.
1: Og ég ætla að koma með smá fróðleik, svona rétt áður en við förum í fréttaefilið áskil. Mm-hmm. Mér langar til þess að segja og deila því með okkur að sólsetur eru oft litríkari þegar loftið fullt af örsmáum ögnum.
0: Já.
1: Og við sólsetur fyrir ljósið lengri leið í gegnum lofthjúpin. Og þá dreifast þessa bláu bylgju lengdir meira og rauður og appisinu gulir litir verða meira áberandi. Þannig að þetta svona rík og raki og örsmá og ragnir sem geta aukið þessi áhrif. Vissu þau þetta?
0: Nei.
2: Nei, ekki svona ítarleg.
1: Og ég ætla að halda áfram með fróðleik um alls konar svona sluti. Vissu þau til dæmis að það 8 mínútur sem tekur sólina að komast til jarðarinnar.
0: 8 mínútur?
1: Sólageislinn tekur 8 mínútur að komast til jarðarinnar og vitið það að þegar við horfum á Snæfellsjökul frá Reykjavík
0: Já.
1: Þá vantar neðstu 200 metran á jökul.
0: Já, ég vissi að vantar það eitthvað en 200 metra?
1: 200 metra.
0: Já.
1: Bara út af sérst, kúpu jarðar því jörðin ekki flöt, þú veist að því Reykjana.
2: Ég frétti það. En hugsa ykkur samt hvað að því að þú sólin sest og hver meinast að degi mm-hmm. en þess að allt er fallegt og merkið þú aldrei eins
1: Akkurat, svona er fegurinn
0: Mikið til í því, klukkan orðin 7:30, hvað að gerast í fréttum?
1: Jú, það náttúrulega ýmislegt í fréttum eins og venjulega Sigurður á Andersen Þingflokks formaði miðflokksinn segir Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra að ala á upplýsinga óreiðu og hún þurfi að koma fyrir fund utanríkismálanefndar og ræða málin og gera hreint fyrir sínum dyrum vegna þess að undanfarna tvær vikur hafa verið bara tóm della að hennar mati. Guðmundur Festram Sigurjónsson, stofnandi Kerasis, var framsögu maður á fundi Jáhreyfingarinnar í gær, eða áfram Íslandhreyfingarinnar í gær og stýrði Stefán Pálsson umræðinni. Og svo eru kjörfundir að byrja núna, utan hvað sagði?
2: Þú sagðir eitthvað bara.
1: Já.
2: Það gleymið því bara.
0: Utan kjörfundaratkvæði.
1: Akkurat, það að byrja núna á morgun, held ég, og síðan er náttúrulega þetta sem er moskítofluguna, sem er náttúrulega stórt mál. Það hefur ekki sést mikið til moskítofluga, endanlega ef þú væri moskítofluga, þá væri núna ekki mikið að fljúga hérna í þessu veðri.
0: Já, myndi ég kannski kýtla nefið þitt.
1: Já, það svolítið svolítið. Nú, það gert ráð fyrir góðu veðri núna helgina, sem sagt, það gert ráð fyrir, segir í orðalagi veðurspánunnar, sólin gæti láti sjá sig, en við skulum vona að þetta verði nú allt saman betra. Og það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag, önnur eftir Egil Aron Ægisson, sem skrifar upplýsinga og óreiðu utanríkisráðherra, og hin greinin eftir Stefán Einar Stefánsson, hann skrifar athyglisverða grein þegar uppi var fótur og fyrt í júli 62, þegar sá kvittur komst á kreik að íslensk stjórnvöld hefði sótt aðild að þáverandi efnahagsbandalagi Evrópu. Ég bara hafði ekki vitað að þessu.
0: Til að mikið með það.
1: Nú, það verður suðvestan og vestan í dag, hvassast norvestan til og alltaf 20 stiga hiti, það eru 90 brottvarir frá Keflavík og sólin sest klukkan 11 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Ísland vagnar á K100 og hér á eftir ætlum við að ræða eitt af, fyrir mig alltaf kvíðavænlegt að tala um svona.
1: Já, við ætlum að tala um það á eftir áskil, svo náttúrulega takk og svo náttúrulega líka fyrir fréttir. Það mjög mikilvægt að konur fylgist með vegna þess að þær fá gott ráð, alltaf fyrir fréttir hér í Ísland vagnar. Ekki trubla mannin þinn, við ætlum að segja nána frá því.
2: Ísland vagnar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristín Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tæknin svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
3: Já, bara heimadeitt.
2: Heimadeitt með helga.
3: Já, já, bara grilla og bara klæða súpi eins og að gert í gamla dag og hérna.
2: Já, bara setja sér við að vara lítið.
3: Hendi í smá stuðum. Já.
2: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo. It's oh so quiet.
4: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.

0: Normex.is.
1: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
3: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
4: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
5: Ísland vaknar. Í samstarfið við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: Það er fimmtudagur. Venjulega á þessum tíma alltaf mikil umferð í Ártúnsbrekkunni og alla borgina og höfuðborgarsvæðið. Hins vegar mjög gaman, sagði einn vinur minn, að keyra þetta leiti núna. Vegna þess að það engin umferð.
1: Já, það er svona bæði, mér sem þetta svona bæði gott og vont. Mm. Það gott að þá maður með allt plássið í heiminum og vont þetta svolítið svona maður pínu innmanna.
0: Veistu það?
1: Já.
0: Já.
1: Það ekki?
0: Ég veit ekki.
1: Það kannski bara ekki lægi. Ég finn alveg mun að þú veist, það bara færri e-mail, færri símsingingar, ég finn alveg mun.
0: Veistu það, þetta Reykjavík 1995.
1: Akkurru?
0: Það svona var umferði þá. Þetta var bara alltaf mjög easy og
1: þægilegt. Það var ég ekki komið bílpróf.
0: Nú, var það ekki?
1: Þetta var ég komið bílpróf. Fekk ég bílpróf þá.
2: Hvað svo, 1995?
1: Jú, ef ég ekki bara fengi bílpróf 1995.
0: Já, þá byrjaði ballið.
2: Akkurat. En við ætlum að venda hverða okkur í cross og fara að tala eitthvað allt annað.
0: Jú, mikil ósköp. Munið eftir þessu?
1: Já, auðvitað manni eftir þessu. Þetta var bara svona, þetta er svona eitt af þessu fyrsta gamla dag sem ég var pínu hrætt.
2: Já, ég var ennþá hrættur þegar ég hefði þetta.
1: Er það?
2: Já, já, þegar ég heyri það höggva í hérna tennundar.
0: Lítið það, en þetta leikrit, Karius og Baktus, þetta var náttúrulega
1: alveg
0: eitt og er eitt flottasta svona lærdómsleikrit sem til er.
1: Ég hef búin að fara gegnum þetta með öllum börnunum mínu, ég hef búin að fara á leikritið.
0: Já.
1: Þetta var bara, þú hefur aldrei getið það, skil. Það verið séð á live.
2: Já, nei, ekki að ræða
1: það. Þetta bara, ég var að hugsa til dag, ég var að segja þetta við vini hérna barnanum minna að ég í gamla dag, ég settist niður í stofinni, setti plötu á plötuspilaran og lás og bara hlustaði á leikrit svona.
0: Já,
1: og ekkert að gera annað.
0: Nei, nei.
2: Ég var með tannlækna fóbíu, allar götur þangað þeir bara fyrir svona kannski 7-8 árum síðan.
1: Og hver laga hann?
2: Nýi tannlæknirinn, hún Anna Þóra, sem hún enda frænka mín og hún er svo yndisleg sko að það er einhvern veginn ekki hægt að sjá fyrir sér að hún gerir þér einhvern skaða.
1: Ég held bara að þetta er orðið svo breytt allir þessi tannlæknar. Í gamla daga voru svolítið svona einhvern veginn, ég veit ekki einhver kall sem að stóð yfir þér og var með borinn, en nú er svo margar hérna, nú getur bara að horta Netflix og með einhvern veginn hlusta og Storytel, það er bara headphones og það er bara líkuð nutt og allt á meðan.
2: Sko Anna Þóra var söngnemandi minn líka þannig að hún söng oft fyrir mig þegar hún var að bóra í tennurnar og eitthvað svona. Það var mjög ljúft sko, við erum gaman að því.
1: En þú ert líka með fuglafóbíu og tannlæknafóbíu, hvað fleiri fóbíur ert þú með fyrst erum að tala?
0: Nei, málið það fuglafóbían og tannlæknafóbían
1: og
0: var ein og sama fóbían vegna þess að tannlæknin hans hét Þröstur.
1: Þú tengir allt saman saman, já. Maður var alltaf með svona í maganum að finna lyktina inn á tannlæknastofunni. Þegar maður kom inn, þá var þessi, þú veist, flúor lyktina
0: þarna. Flúor, já, og svona, og svo voru náttúrulega tækin líka einhvern veginn meira svona
1: ógveggjandi.
0: Ég til þess að þegar ég man eftir því þegar ég fór fyrst í tannlæknis, þá var svona beltabor,
1: skilur.
0: Það var svona eins og maður var að fara í svona, inn í Frankenstein mynd.
1: Nú er þetta orðið svo breytt, þú tegnar tannlæknir nokkra svo yndislegun heitis í turninum í Kópavogi. Og börnin það er aldrei að því að ef maður fer alltaf með börnin sem er jákvæðu hugafari og eru vel tekið mótum hann, þá er þetta ekkert fóbía.
2: Nei, við þetta, ég fór einhvern veginn á eitthvað safn, það er hérna út á Seltjarnarnesi, held ég að sé, og þar var verið að sýna svona alls konar gömul lækningartæki og meðal annars mann ég eftir að hafa séð þar beltabor eins og þú talar nema hann var fótstíginn.
0: Þetta var svona eins og gömul pint.
2: Þú veist, það var bara svona, tannlæknir var bara svona að stíga eins og hann var að spila á gamalt uppblásið orgel.
0: Þetta var ekki gott.
1: Nei. En eru þið farið reglur til tannlæknir? Ég veit að það eru margir sem að gera það ekki að því bæði það er svo dýrt og þið þóraði ekki.
0: Ég fór, sem sagt, ég hafði ekki farið lengi, svo fekk ég nýjan tannlæknir því að gamli tannlæknir hann hætti, þú veit, hann var svo gamall. Og ég fekk nýja og ég fekk yndislega stúlku sem að hérna fór svona og ég sagði við hann settist niður með henni og fór í gegnum þetta og sagði herru, nú þurfum við að fara í gegnum allt, þú veist, og bara laga allt sem að hægt er að laga og eitthvað svona og við tókum bara hálft ár í það og vorum bara, þú veist, í svona
1: dúllu okkur bara
0: í þessu.
1: En nú er mjög áhuga sem að heyra því ég veit að mjög erfitt að komast inn í tannlæknin og nú er við öll þrjú hérna, öll með kvenkyns tannlæknir.
0: Já.
1: Alla séu fleiri konur sem eru að tannlækna heldur en kallar í dag.
0: Þekki það
2: nú ekki. Ég ætla bara rétt að vona það, ég sko hleypi ekki kallmann upp í kjaftina
1: með
2: fyrir mig litla
1: líf. Og svo látin hugsa það. Mér langar að vita þetta.
0: Já, ég bara fullkomlega sátt af þetta. Ég var með hérna frábæran tannlækni, Heimir Sindrason, hérna Hótel Jörð.
1: Já, já.
0: Og hérna...
1: Svo var hann bara slóðan í gegn.
0: Já, ég svo slóðan í gegn.
2: Og var þetta bara svona tilveru okkar undarlegt verðalag.
0: Já, en frábær tannlækni, sko. Já. En hann var svo sem ekkit mjúkur, sko, en hérna mjög góður. Og svo spýta.

0: Takk að við báðum kærlega fyrir að vera hérna í dag.
1: Verðið bara að góða.
0: Takk að þið fyrir og það náttúrulega...
1: Þú mjög heppin maður.
0: Ég það, veistu það, ég það.
2: Já.
0: Ég heppin með börnin mín, konuna mína, ykkur, samstarfsfélagana, fyrirtæki sem ég vinn hjá, veðrið og hérna...
1: Veðrið,
2: já, það bara, nú eitthvað mikið að gera.
0: Herðið, við þeins var alltaf að þakka fyrir lífið í dag.
2: Ok.
0: Hvað finnst ykkur það?
2: Ég bara ég hlakka til að heyra þið segja
0: takk. Þið að vera með í ferðalæginu.
2: Já, komdu með,
1: Til vera okkar ennum blætt, þú er ferðalæg.
0: Akkurat, takk lífið fyrir að koma á þess að meira með bækling það hvernig lífið á að vera. Það greinilega að tali nóg að gefa okkur foreldrana, að gefa okkur foreldrum tækifæri og segja bara Þú finnur út úr þessu.
1: Það stundum hefði verið gott að fá smá svona leiðbeiningabækling með bönnunum sínum.
0: Það nefnilega svolítið sérstætt að það skuli ekki koma bæklingur.
1: Það kemur bæklingur með öllu.
2: Ég kom ekki bæklingur með Elínu.
0: Nei.
2: Ég hefði vilja fá hann.
0: Já, ég sammálaður. Takk morgnar fyrir að gefa okkur nýtt tækifæri á hverjum degi. Og takk snústakki fyrir að fresta því tækifæri 10 mínútur í einu.
2: Já, já.
1: Ég viðkynni það, ég snúsaði fyrsta skipti í langan tími í morgun.
0: Það hefur nú verið þreytt vegna sem þú snúsar aldrei.
1: Mm-hmm.
0: Takk kaffi fyrir að breyta setningunni, ekki tala við mig. Í góðan daginn, hvað segirðu? Á inn á við fjórum sopum. Hugsa ykkur að kaffið hefur mikil og góð áhrif á
2: það.
0: Takk spegill fyrir að minna mig á að ég lifandi. Og sérstaklega á morgnana að lífið hefur greinir að gengið aðeins of langt stundum.
2: Já, ég reyndar, mér líður ekkit alltaf eins og ég sé lifandi þegar ég líti speilin á
1: mótana. Ég ætla að segja, hvernig líður ykkur þegar þið lítið svona strax í speilin, svona
2: Ég er bara þakkláttur fyrir það að það tekur mig svona yfirleitt svona klukkutíma að fara að sjá hann.
0: Já, ég sé ekki almennilega, sko, ég feta mig stundum fram bara einhvern veginn og svo finn ég tannburstann, ok. Takk líka mig fyrir að halda þessu öllu gangandi án þess að ég skilji nokkurt skapaðan hlut. Ég borða pizza á miðnætti og þú mætir samt til vinna á morgnana á eftir, sko.
2: Já,
0: þetta einhvern veginn virkar allt saman, sko. Takk vinir fyrir að hlæja með manni þegar lífið verður vandræðilegt. Og hlæjað manni þegar lífið bara venjulegt. Hugsa ykkur hvað venjulegt líf mikil guðsgjöf.
1: Það á að vera bara, þú veist, ef þú ert ekki sáttur í venjulegu lífi, þá verður aldrei sáttur í einhverju svona
0: gleði. Nefnilega, ef þú getur ekki verið með sjálfum þér, þá getur ekki verið með öðrum.
2: Akkurat.
0: Takk minningar fyrir að gera fortíðina fallegri með hverju árunum sem líður. Á þessum hraða verð ég bráðum búin að eiga fullkomna æsku.
2: Spáði því.
0: Pæliði því.
1: Já.
0: Þetta bara heldur áfram á blússandi hraða og svo allt í einu bara, já takk, því ég lokið. Takk föstudagar fyrir að láta okkur líða eins og við höfum unnið stóra sigurinn, þó við höfum í raun bara svara tölvupóstum og komist lifandi gegnum 5 hádegi þessari viku. Það nú svolítið sérst
2: að
0: Takk hlátur fyrir að vera ókeypis meðferð sem virka best þegar maður ætti alls ekki að vera hlæja.
1: Það er svo vont.
0: Ég meina það er oft sem að maður hlægir og maður hefði betur sleppt í.
1: Ég veit það og það er ekki hætta.
0: Nei. Takk litlu augnablik fyrir að vera yfirleitt bestu stundir lífsins. Stórmerkilegt hvað hamingjan oft illa mert og með nánast enga markasetningu.
2: Nei, akkurat.
0: Þetta er djúp, þessi er djúpur, ég bara að segja ykkur að. Skildu þann?
1: Nei.
0: Og að lokum, takk lífið fyrir að vera skrítið, fallegt, ósangjant, fyndið og algjörlega ófyrirsjáanlegt. Við vitum ekkert hvað gerist næst, en við mætum samt á hverjum morgni, fáum okkur kaffi og látum eins og við höfum fengið dagskrána að senda.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: NCE, lagið þitt í keik bæði ósegan, þú ert að lusta á Ísland vagnar og káandræð
1: Jú, og það eitt enn fyrir fréttir, bara klukkan átta eins og venjulega
0: okay.
1: Ráð til kvenna, reikin að vakna þau, þú voru að fylgjast með þessu, því ekki að vera á kafi í símanum
2: Ég ekkit í tölfunni
1: Já, og það náttúrulega það sem náttúrulega verið að tala aðalega núna Það þessi ráð sem konur eru að þykja frá okkur hérna
2: Já, það mikið búið að koma til mín og að tjóða Ert þú alveg, þú veist, með þessu?
1: Já, vinkonur þínar eru, þær fylgjast með þessu
2: Þær fylgjast með þessu
1: Og þær hafa bara bætt hjónabönd sín virkilega mikið
2: Nei, það voru sérstaklega að tala þú varst að ráleika að gera við túrverki
1: Já, þær eru bara alveg hættar að hafa neina verki sína ég gaf
0: Já, er það?
1: En sko, máli til þessu, ráð dagsins til hvenna er þetta í dag Ef maðurinn ykkar kemur og segir Herru, ég var einmitt að fara að gera þetta þá skuliði alls ekki trublan með einhverjum athugasendum vegna þess að sum fyrirbæri náttúrunar þurfa kannski mörg ár til að myndast
0: Það vel skal vanda sem lengi á að standa
1: Akkurat Hann kannski gerir þetta ekki alveg þegar þið byðið en þegar hann kemur brunandinn þá gerir þetta vel
2: Já, ég fann samt svona að mér fyrst þessi ráðin vera farin að snúast rosa mikið bara að bara láttu manniðin vera leiðu hann bara gera sem hann vill þá verður hjónabandi hamingjusamt
1: en er það ekki akkúrat það sem við erum búin að vera að ræða hérna hvað það skipti miklu máli að leifa öllu bara einhvern veginn að flæða vel vegna þess að ef það er alltaf verið að gera eitthvað athugasemdir
2: þá sko, fer allt í nú mér finnst alveg munur að gera athugasemdi að byggja en hann er nokkuð að gera þetta
0: eigum við ekki bara
1: sko, fréttir,
0: reikina, ef við áttum okkur á því að sko, og hann búinn að segja okkur náttúrulega frá því að María búinn að vera í einhverju svona sóni, einhverju byrjingssóni þannig að hann svona einhvern veginn að reyna að bregðast við því með því að fá útrás á þennan
2: Já, hann vondur stað núna
0: Akkurat
1: Réttir á skilpana
0: Já, já, við fáum ekki túrverki við þeim
3: Ísland vagnar Í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu Íslensk tónlist á K100
4: Ég er Júli Heiðar
5: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
3: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri K100 gerir íslenskri tónlist hátt undir höfði öll þriðjudags og fimmtudagskvöld Skelltu þér inn á K100.is

0: Smáralind. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 færð þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Betra verð á gæðagólfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
7: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
8: Litla köpen nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, segir Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra ekki hafa haga sér í samræmi við siðareglur ráðherra í samtali við Morgunblaðið í dag. Þá jafnframt kallað eftir úr stjórnarandstöðinni að utanríkismálanefnd verði kölluð saman og boðið Þorgerði Katrínu á sinn fund og greitt verði úr þeirri upplýsinga óreiðu sem komin af stað. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi og forstjóri Kerecis, segir að reynsla sína af uppbyggingu alþjóðlegs fyrirtækis sýni að aðild Íslands að Evrópusambandinu sé ekki nauðsynleg forsenda fyrir áframhaldandi árangri þjóðarinnar. Þetta sagði Guðmundur á fjölmennum fundi á sviðinu á Selfossi í gær. Fundurinn var á vegum áfram Ísland hreyfingarinnar og stýrði Stefán Pálsson sagfræðingur umræðum. Á mánudag hefst kosning utan kjörfundar hvort eigi að hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið en kjörskrá verður gefin út á morgun 24. júlí. Á upplýsingavef landskjörstjórnar kemur fram að þeir megi greiða atkvæði sem hafa íslenskan ríkisborgararétt, hafa náð 18 ára aldri á kjördag og eru með lögheimili á Íslandi. Lítið sem ekkert hefur sést til moskítófluga á Íslandi þar sem af sumri. Þetta segir Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði í samtali við Morgunblaðið í dag. Líkt og flestum kunnugt fundust tvær tegundir af moskítóflugum í fyrsta sinn í fyrra, ein tegund í Kjósinni og önnur í Hesthúsi á Suðurlandi. Gísli telur þó ekki tímabært að afskrifa flugurnar alveg að þessu sinni. Og gangi spár Veðurstofu Íslands eftir geta íbúar á Suðurlandi loks átt von á að sjá til sólar á morgun eftir langvarandi grámyglulega rigningar tíð síðustu vikur. Spár gera ráð fyrir að vindur snúist í norðanátt og það létti til á Suðvesturlandi. Hiti geti náð alltaf 20 stigum á morgun og sólin geti látið sjá sig. Það sem vekur athygli orðalag Veðurstofunar sem frekar varfærið eins og til dæmis að gert sér ráð fyrir og að sólin gæti látið sjá sig. Sem sagt, ekkert víst að þetta verði algjört bongo en við sannlega tökum á móti öllu því sem að okkur rétt. Það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Önnur eftir Egil Aron Ægisson sem skrifar upplýsinga óreiðu utanríkisráðherra Evrópusambandsmálin og þögn Kristrúnar Frostadóttur. Hin greinin eftir Stefán Einar Stefánsson sem skrifar síðan athyglisverða grein þegar að uppi varð fótur og fit í júlí 1962. Þegar sá kvittur komst á kreik að íslensk stjórnvöld hefðu sótt aðild að þáverandi efnahagsbandalagi í Evrópu. Og í Löggurlandi var tilkynnt bófa að brjóta sinni bíl í gær, þegar lögregla kom á vettvang var miskilningaræða og svo var fjöldin allur á ökumunum stoppaður fyrir akstur undir áhrifum allskins vímuefna og fyrir ofraðan akstur. Í dag verður suðvestan og vestan 5-15 hvassast fyrir norðan og einnig á suðausturlandi undir kvöld, yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum og hiti alltaf 20 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
11: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæl aftur og velkomin á viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar í dag, er fimmtudagurinn 23. júlí. Það saksast rætt á þetta.
1: Akkurat.
2: Maður þarf svolítið að segja dagsetninguna og að því það, hún fylgir ekki alveg það sem lítur út.
0: Nei, það er alltaf, það passar ekki við hérna það sem er að gerast úti í okkur þetta á suðvesturhorninu.
2: Það er bara, maður vaknar bara í febrúar.
0: Já, það er svolítið.
2: Og fer að sofa í október.
0: Já, en það var gaman í febrúar líka. Það var mjög gaman í febrúar.
2: Okay.
0: Ég er nýt þess að vera með okkur hérna hverjum einasta mótni.
1: Já, líka februar.
0: Ég er ekkit viss um að ég kæmist bara í gegnum veturinn ef að það væri ekki þannig.
2: Nei, svo er það þannig. Svo byrtir til, þá kemur bara þokk.
0: Sko, það er hérna, eitt sem ég verð að segja. Ég og Áskeir erum búin að vinna saman í 8 ár, oftast hérna á mótnana.
1: Bráðum níu.
0: En sko, það verður að segjast alveg eins og er reikina mín að þegar þú kemur hérna á mótnana, þá kemur við sól og geislan með þess.
1: Bara svolítið þannig.
0: Var þetta ekki þannig? Var þetta ekki væmið?
1: Þetta var mjög fallegt hjá þig.
0: Já, þakka þér fyrir. En það er bara svona.
1: Já, ég er alveg saman.
0: Það er mjög gaman að mæti vinnuna þegar það er gaman.
1: Það er það.
0: Já.
1: Það var ekki alveg svona gaman þegar við vorum bara tveir, sko.
0: Nei, það var það ekki. En sko, hins vegar lærði ég ýmislegt núna á HM, þannig að búið að vera, var að klárast í síðustu helgi.
1: Ok.
0: Og ég horfði nú á flesta leikina, held ég, svona nema þá sem voru svona aðal á nóttinni. En það sem að vakti athygli mína var þarna einn leikur sem að var með KR um daginn. Nú, og þá heyrði ég einn framherjan segja að því að hann vildi fá fyrirgjöf.
1: Já.
0: Og veitir hvað hann segði?
2: Hva?
0: Fyrirgjöf.
1: Fyrirgjöf? Já, fyrirgjöf.

0: Hér eftir augnablik þá er það 15 sekúnda forleikurinn
1: svona til mikils að vinna.
0: Akkurat, við erum með gjafabréf í jarðböðin á Mývatni.
1: Já,
0: Kristín sem var að senda það út í gær.
1: Já, þetta var, ég sá þetta Instagraminu hjá Káfundur, þú lítur ekkert smá vel út orðið, við vorum að tala með í gær. Ofsalega flott og maður þarf bara að gera sér ferð.
0: Já.
1: Norður og Mývatn.
0: Já,
1: það er líka metra, miklu betra veður og svona.
0: Og svo erum við með tösku af vörum frá Sonax sem að inniheldur meðal annars af alls konar bón en líka hérna flugnaspreyði.
1: Flugnaspreyði, það er aðal og sérstaklega það er að fara á Mývatn.
0: Akkurat.
1: Þannig að það er bara bíllinn bara með fullur og líkum.
2: Það er ekkert.
1: Hverju líkur þar á því?
2: Þetta er ekkert eins romantískt. Fara í jarðböðin og vera sem er Sonax flugnaspreyði.
0: Hins vegar hér eftir augnablik, sjálfsöryggi, er það lært eða fæðismaður?

0: Það er að koma helgi og framundan er náttúrulega ferðahelgi, það er fólk að kaupa sér tjöld út allt og vera ferðast og koma sér fyrir. Mm-hmm. Við sjáum til dæmis að það er búið að vera náttúrulega meira minna uppselt á öllum tjaldstæðum fyrir austan.
1: Já, ekki hér.
0: Ekki hér.
1: Á Suðvesturlandinu.
0: Og við nefndum það í gær líka að það var fólk sem hafa búið að skrá sér fyrir sumarbústöðum hérna á Vesturlandi, svona sumarbústöðum sem að... Mm-hmm. starfsmannafélagi og svona Nú er fólk búið að vera að reyna að koma þeim pimpa þá einhvern veginn út til skiptum fyrir sko aðra
1: hætta við þetta bara
0: já.
1: En, þetta sko, rosalegt ástand
0: en fólk svona, þetta nú allt sem mann að batna og ég held að þetta sé svona framundan sé birta og
2: sko eigi maður sumabústað í sko það sem að veðrið ömulegt og hringir í einhvern sem á sumabústað það sem að veðrið æðislegt sko þvílíka sjálfsöryggið sem að þarf til að taka það símtal
0: veistu það, ég nú dáist að ykkur tveimur af því að þið eru nú svona atvinnusöngvarar og komið fram mjög víða og eru upp á sviði og eitthvað svona Þið eru mjög sjálfsörug þegar maður horfir á ykkur.
1: Já.
0: Og ég meina, þú veist, þeir virðist aldrei vera feimin við að taka, fara að syngja og koma fram og ég meina, þeir eru skemmtarnastjórar og það eru brandarar og eitthvað svona. Mm-hmm. Það þarf nú svolítið öryggi í þetta, ekki?
2: Þú talar í útvarpi hérna og hverju meinas þetta
0: Það bara því ég sést ekki.
2: Segir alls konar hluti sem að, hérna, maður bara grípur fyrir andlitið, sko, þú ert nú mikið sjálfsöryggi að láta það vaða sem þú lætur vaða.
0: Ert þú að tala með það ráti kvenna sem að...
2: Til dæmis?
1: Nei, nú, en nú spyr ég bara ykkur, þú veist, þeir voru bara alast upp og verða úlingar og svona, hafið alltaf verið sjálfsöryggir?
0: Nei, ég er ekki sjálfsöryggur, ég mjög feiminn. Nei, ég
1: já,
0: mjög feiminn.
1: Já, být, nei, þú sko málið það. Ég líka alveg feiminn á vissum hlutum, skil á vissum stöðum, en ég mjög örugg og sjálfsörugg af því sem ég veit ég kann.
0: Já.
1: Ég heldur þess að ég með öll þannig.
0: Já.
1: Ég meina, ég fékk nú einu sinni, ég man alltaf eftir þessu, ég fékk nú því að ég var að kenna söngi mörg ár, líka 20 ár, og ég fékk einu sinni forstjóra til mín, alveg bara, þú veist, forstjóra sem að réði við stóru fyrirtæki og með mjög mikið sjálfstraust í vinnunni, og hann langaði til þess að læra að syngja, og kemur til mín, og þá var hann allt öðruvísi.
0: Hann var eins og leir
1: í höndar. Hann var eins og leir í höndar, þá var ég með yfirhöndina, og hann var að segja, gerði svona, já nei, ég bara, eitthvað svona, og þá var hann bara allt í hennu bara rosa lítill í sér.
0: Hver var þetta?
1: Ég þykist, nefna neina, en við vitum öll hver hann er.
0: Okay.
1: Já, ég er alltaf maður skrifa rundi svona
2: samningtjók. Þagnar
1: gildu? Nei, ég bara þetta dæmi, þú veist, að við getum verið sjálfsörug í okkar...
0: skinni.
1: Í okkar skinni þegar við vitum hvað erum að gera og móti kemur er ég stundum mjög feiminn því ég kemur í hópsi í þekkingan og er ekkert að fara að gera neitt, ég bara þarna ég ekkert eitthvað svona rosa framfærin alltaf
0: Mér finnst þú mjög óþægilegt að vera upp á sviði og til dæmis ég hef ítt frá mér alltaf svona það að vera að býða mig að vera skemmt annað stjóra og svona alla tíð þá hef ég alltaf ítti bara Gulla Helga hann tók þetta bara
1: alltaf já, svona veistlustjóru og svo já,
0: þú veist, ég myndi ekki meika það að vera segja eitthvað lélegan brandar þú veist, að brandarinn mínur eru oftast mjög góðir, sko en hérna, ég get alveg sagt þau í útarpið að því
1: ég
0: sést ekki
1: ég segja ekki brandar að þér veistlur því ég veit að ég er ekki, hérna, svona brandarkerling
0: það kemur nú einn og einn
1: já, kemur, það er svolítið svona spontant bara um lífið, sko en ég er ekki mikið að segja eitthvað svona
0: Þú ert nú búin að koma með eitt og eitt alveg frábæran.
1: Það bara því ég í útvarpi og ég með ykkur.
0: Já, okay.
1: Þeir lægir öllu sér.
2: Nei, ég segi það líka, sko, sennilega að vera veislustjóri getur nú verið með því erfiðara sem maður gerir og maður þarf að vera vel undirbúinn og allt þetta því að annars bara dettur maður í að kvíða, betur, hvað er ég að fara að gera
0: Mér núna? Mér finnst þú aldrei óöruggur upp á sviði til
1: dæmis. Það er bara því að hann er búin að vinna vinnuna sína áður en mætir. Skilur, fólki sem er, þið horfið á, vá, hvað er með allt á hreinu, þetta er fólki sem er atvinnufólk, við erum búin að undirbóka það vel, að það á ekki að koma okkur eftir óvart.
0: Nei.
1: Og svo erum við þannig að við erum til í, við verum að vera opin, ef eitthvað kemur upp á hvað ætla að gera.
2: Já, bregðast
1: við. Að bregðast
0: við. En svo er líka þetta, þú veist, hvað öðrum finnst, það er líka, þú veist, já, rosalega er hann í hallari svona jakka, maður rosalega hefur hann bætt á sig.
1: Já, maður verður að bursta það á sig, sko. Já,
2: hverjum er ekki drullu saman það hvað öðrum finnst mig?
0: Já, já. Nei, maður bara hoppar hún í þessu hóðu, skilur.
2: Já. Ég er eitthvað neginn, sko, það er eitthvað neginn ekki það sem að triggera mig hvort að fólk halda í sig ofeitur eða í ljótum jakkafötum eða blettur á skýrtunum minni eða neftóbaka leikum.
1: Nei, ég hef tekið eftir því.
0: Þú ert mjög frjáls, gagnvart þessu, mjög frjáls, sko. Ég er hins vegar ekki svona frjáls. Mér finnst það óþægilegt.
2: En samt ertu líka frjálsgagvart þessu vegna þess að þú hefur nú oft sagt að, að þegar þú náðir þeim árangri að vera frjáls frá því sem öðrum fannst um þig og það kannski kemur þá meira af því hvað þú segir eða hvaða skoðanir þú hefur að það, þú ert alveg frjálsgagvart því.
0: Já, mér líður vel í þessu umhverfi hérna.
1: Já, ég erum til að sé það, ég var einn af þeim sem náður upp á svið á jólatólungur mínu fyrir þremur
0: árum. Já, mér er það mjög óþægilegt.
1: Já, ég sá það langar leiðir.
0: En þú verður ekki beðið um aftur.
1: Nei, en málega, ég sá hvað þið leið illa, af því að þú varst ekki Jóns, ég þekki hér.
0: Nei.
1: En þú gerðir það samt sem tíðir alveg.
0: Já, já.
1: Elskan.

0: forleikur.
1: Ó, 15 sekundur.
2: Jæp, og það sko meira en nú.
3: 7-7-7-7-7. Já, við með heldur betur með flottan vinning í 15 sekundar forleiknum í dag. Við með gjafabréf fyrir tvo í nýju jarðböðun á Mývötni, eða ný uppgerður jarðböðun á Mývötni.
0: Það ekkert smá.
3: Og við með tösku frá Sonax sem búin að vera í fókus hjá okkur þessa vikuna og þetta taska svo gott að hafa í bílnum og meðal þess sem í töskunni þetta flugnarspreyi góða sem maður getur notað eftir maður búin að vera í Mývatni af því þegar það safna svona flugurnar framan á bílinn þetta rosalegt erfitt að ná þess að eitthvað svona sýra í flugunum sem að gerða verkum og það svona festast og svolítið erfitt að geta komið blettir.
0: Það bara, það ekki fardar af en nema að rignir hressilega í nokkra daga.
3: Nei, það þarf meira það. Það þarf eitthvað efni.
0: Ég finn að það slaknar á mér bara við tilhugsunina að maður þarf ekki að þrýfa flugurnar í burtu með einhverjum látum, heldur bara flugnarspreyjurinn frá Sonax
3: og svo að fara
0: síðan ofan í jarðböðin og finna hitan, hlýtt vatnið umvefja líkamann.
3: Og manstu þær að hleðslustuðu fyrir utan þannig að með þú ert að baða þá ert að hlaða.
0: Já. Að baða með þú ert að hlaða
4: og svo var eitthvað meira líka
0: já, hérna, því að kvíða þegar þú lætur úr þér líða já,
3: við elskum svona skemmtilega
0: heldur betur en það 15 sekundar forleikurinn og það virkar þannig að síminn 5-7-1-11-11 og við þurfum að fá hlustanda á línuna og bera upp spurninguna áður en að við setjum forleikinn í gang þannig að nú um að gera takk upp tólið við erum ekki feimin þetta náttúrulega auðveldara heldur margir halda 5-7-1-11
3: Já, en samt þeim komin á línuna og fær forleikinn, maður þarf að hlusta og þá einhvern veginn lokast undir fyrir allt.
0: Ég með þema í þessu í dag, það eru bara íslensk tónlist.
3: Með líst vel, við erum búin að vera svolítið íslensk þessa vikuna, ammali lagann var íslensk, glindalagi var íslensk, það er áfram Ísland í þessar viku hérna hjá okkur.
0: Það er bara svolítið þannig, K100, góðan dag.
5: Góðan
0: dag. Góðan dag, ert þú til í þinn forleik?
5: Hefur ekki reyna þetta eitthvað?
0: Jú, jú, við skulum reyna. Þinn forleikur hljómar svona. Hvaða lag er þetta og hver flytur?
5: Ég heyri þetta varla.
0: Ó, það er búið.
5: Já, varla maður heyri þetta, sko.
0: Nei, hækkaðu þá í tækinu.
5: Eða ég er búin að hækka
0: Hækkaðu þá í heyrnartækjunum. Það getur hjálpa líka. Spila þetta aftur fyrir því, hlustaðu vel.
5: Já.
0: Hvaða íslenska lag er þetta?
3: Þetta er náttúrulega ekki hátt, sko.
5: Nei, en ég er ekki með þetta, sko.
0: Nei.
5: Alveg blanka á þetta. Ég kann það samt við þeim að takt, sko.
0: Já, ok.
5: Ég er bara ekki fyrir mér.
0: Þetta er GTRN ásamt Unnsteini Manuel og lagið heitir Utan þjónustusvæðis.
5: Já,
0: ok. Já, bara við, munna þetta næst.
5: Já, ok.
3: Tökum næsta.
0: Já, K100, góðan dag.
6: Góðan dag.
0: Góðan daginn, ert þú til í þinn forleik?
6: Já, reynum á þetta.
0: Ok, þá skulum við gera það. Þinn forleikur hljómar svona. Og búið.
6: Þetta er eitthvað með Jón Jónsson eitthvað, þetta er svona eitthvað country dæmi maður.
0: Eitthvað country dæmi maður?
3: Ja, þetta er allavega eitthvað svona ekki gleði í þessu.
0: Já.
6: Já, svona gítar í þessu og eitthvað.
3: Hvað heitir lagið? Ef þú myndir segja þetta verið Jón Jónsson, hvað heitir lagið?
6: Það eru gleða eitthvað tengt svona gleði og ást. Ég bara, veistu hvað, ég hef ekki hugmynd, sko, ég hef ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert með 50% rétt.
0: Þetta er nefnilega, þetta eru Jón Jónsson og reyndar bróðir hans, Frikki Dór.
3: Ah,
0: já,
3: ok. Káðir.
0: Og lagið heitir Dansa.
3: Já, þetta eru tveir fyrir einn.
0: Ákvörðat.
6: Já, ok. Já,
0: gaman að heyri þér. Og við tökum næsta og við segjum K100, góðan dag.
6: Góðan dag.
0: Góðan daginn. Erst þú til í þinn forleik?
6: Já, ég hef ekki prófað það.
0: Látum þetta vaða. Hann kemur hér. Hvaða lag er þetta og hver flytur? Hann frekar stuttur. Ó, búið!
3: Ó, mér kannast við þetta.
6: Nei, þú veist bara gleymdi, mér langaði bara ringin að heyri ykkur.
0: Já.
3: Er gaman að heyra það þér?
0: Já, sömu leið.
3: Hvað ringirðu?
6: Hvað ringi? Ég ringi bara á bílum og akkur,
3: er ekki flott veður fyrir norðan?
4: Mér langar að segja jú, en það er eitthvað aðeins fann að kona.
3: Það er aðeins að lækki ykkur risið.
0: Æ, leiðilegt að heyra.
3: Vonandi er bara leiðningi til okkar.
4: Já, ég held það sko.
3: Það er gott, það er gott.
0: Herru, en þú ert stórkostlegur og öllum fjölskylda og það var reglulega gaman að heyri þér þrátturinn og þú hefðir ekki verið með þetta alveg.
3: Hringdu sem oftast,
0: kæmur. Já, akkurat.
4: Takk fyrir það.
0: Herru, og við ætlum að heyri næsta og við segjum K100 góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
0: Lagið sem við heyrðum áðan. Þetta, það Feiminn með Aroni Kano Bríett sem að hann var ekki að átta sig á. Ert þú til í þinn forleik?
7: Já,
0: hann ég til í mjög,
3: hann. Veitu, það sagði einhver góðan daginn og svo bara skiptist rödd.
0: Er komin í rödd?
7: Já, kona mín var að hringja fyrir mig og hún myndi að ég tæki þátt í þessu leik. Þannig að ég ætla að það hvort ég geti eitthvað í þessu. Ég náði Jóni Jónssyni og Frikka Dóra á hann.
0: Já. Okay.
7: Ég náði Guðrúnu held ég líka, en sjáum til hvort að ég geti hvað núna.
8: Já. Ok, sko þetta verður náttúrulega að taka þennan á þetta.
0: Hér kemur þinn forleikur, hlustaðu vel, hann frekar stuttur. Búið.
3: Þetta er grínast. Þú heyrðir að hann kunni allt áðan.
8: Já, já.
3: Það nýjartestir. Þetta er aðeins eldra.
8: Ok.
0: Það þekkja þetta.
8: Það skil, við varum að heyri þetta.
0: Hlustaðu vel, þetta er hljóma svona.
7: Svo kemur eitthvað. Svo kemur ógæslega skemmtilegt.
0: Já, já, það brjálaði þetta skemmtilegt.
7: Ég hef heyrt þetta.
3: Já, þetta er síðan 80 eitthvað samt, sko.
7: Mér klæjar í eyrun.
0: Já.
7: Ég hef þetta svo vel.
0: Klóraðu þér bara ekki, guða.
8: Já.
0: Tróttum puttar hann á fyrsta.
3: Halló. Hvað ég held með þessum manni?
0: Hvar kona þín núna?
7: Hún inn í eldhúsi?
0: Já, hún talar ekki við hana.
7: Og ég hérna frammi. Veist þú hvað það heitir?
9: Nei, ég
3: finna. En hann sagði
7: að ég heiti Margréti. Nei!
3: Nú ringi allar línur í okkur hjá fólki sem heldur að vita þetta.
7: Það veit þetta pottjétt sem verða að taka við ykkur sem veit þetta og þá verður ég hérna.
0: Heyrðu, lagið heitir Solar Samba.
7: Já,
3: ég veit að koma út að dansa látt.
0: Og þetta eru Margrét Guja og Magnús Kjartansson, feðginin.
7: Akkur er ég hérna að hringja, akkur er að gefa svona snemma, ég var best að koma í gang.
0: Já, við byrjum sjö, þannig að það bara, þetta gera klárt.
3: Já, en við erum alltaf þáttur og nokkar bara er að búum klokka nýju, sko.
7: Já, það er ég.
0: Er það gaman að heyri þér?
3: Hringdu oftast, þú ert skemmtilega.
0: Já, já, já.
7: Góða skemmtum.
0: Sömmulegis, og við tökum næsta K100, góðan dag.
3: Nei, það segir ekki
0: hérna. Engin annað, og þá tökum við bara næsta. K100, góðan dag.
10: Já, okkur komum við ekki með þetta lag á.
0: Já. Herðu, hér kemur forleikur númer 2 handa þér. Hvaða lag er þetta og hver flytur?
10: Þetta er eitthvað nýbúður síðan ekkert.
8: Nei, komdu með sálina á, skil, eitthvað sem að maðurinn þekkir.
0: Þetta er náttúrulega, þetta eiga allir að vita hvað þetta er. Þetta er náttúrulega eitt vinsælasti tónlistamaður Íslands í dag.
10: Ok. Hvað, það var Bubbi Mortens þá, eða?
8: Happy.
0: Þetta er Herra Hnetusmjör og Huginn og lagið Klakar.
3: Já, ég kannast
10: ekki. Ég hlust ekkert á svona rap.
8: Nei,
0: nákvæmlega. Þetta er endur ekki rap, en það er hann við sagði. Gaman að heyri þér.
3: Klakar.
0: Ok. K100, góðan dag.
10: Já, góðan blessan dag.
0: Ertu til í þinn forleik?
10: Já, verðum við ekki að kýla á þetta.
3: Ertu búin að geta allt sem er búin að vera undan?
10: Eindu hugmyndinni.
0: Já, ok. Hérðu, hér kemur lag og ég spyr þig hvað heitir þetta lag og hver flytur.
10: Þetta er alltaf sauðmenn hoppastafræði.
0: Það var eitthvað þessu stóru sem við mentaskóla fóru.
3: Þetta var svolítið gaman, þarna loksins byrti Jóni, því hann bara, þetta veit ég.
0: Akkurat, nákvæmlega.
3: Og sömulegist, þú kæri hlustandi, hvaðan hringið þú?
9: Ég hringi nú bara hérna þjóðveg nummer eitt og leiðin austur.
3: Ó, þú ert leiðin austur í hitan.
9: Nei, ekki alveg nóg langt.
0: Ertu í frí eða ertu bílstjóri bara eða?
9: Ég bílstjóri, ég að sækja blómustur austur í sveitin.
0: Já, vel gert.
3: Þetta hetja þjóðvegarins.
0: Akkurat, hingrað á línunni, takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á

0: vinnunar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Á þriðjudaginn þá fórum við yfir það sem að gerast í leikhúsum og við heyrðum allt allt á hreinu. Í gær vorum við að fara yfir það sem að Regín að lesa. Og svo það náttúrulega í dag á fimmtudögum, þá náttúrulega Netflix. Hvað svona erum við að horfa á, streymisveitunum?
2: Já, ekki bara Netflix, þannig að ég ætla að byrja á þáttum sem að ég fann bara óvart inn á Apple TV Plus. Og ég hef þetta væri bara eitthvað svona lítil sería.
1: Þú bara límd yfir þessu?
2: Heyrðu, ég var límd yfir þessu. Ég byrjaði að þetta svona áttast þættir í hverju seríu og ég byrjaði bara að horfa á þetta og svo bara, þú geti búið. Svo bara season 2, ég segi ok, held áfram og eitthvað. Svo bara season 3 og season 4, þá fór ég svona aðtjók. Hvað þetta nú margar hérna seríur?
1: Þetta klárar alltaf?
2: Ég klárar þetta, ég skammast mig fyrir, ég svona veðri, ég orðin svo löt.
1: Já.
2: Ég, konan sem aldrei löt, svona veður gerir þetta bara við mig. Allavegna, ég horfði á, sem sagt, allar seríurnar og nú ég bara komin, fimmta seríunni glæni, hún það ný að það koma núna nýi þættir á þriðutu. Og það kom nýjum þáttir í gæður, svo bara býði núna, vikulega. Þetta er þættir sem heita Trying. Þetta er svona breskir, mér langar að segja bresk, gaman drama.
1: Okay.
2: Það var þetta sérst
1: Þetta löggu eitthvað?
2: Nei, þetta ungt par sem eru búin að reyna að eignast bara mjög lengi og eru búin að fara gegnum IVF, sérst svona glasa dæmi og allt svo leis. En það náttúrulega dýrt og tókst ekki hjá þeim, þannig að þau ákveða að reyna að ættleiða. Og fara í gegnum það og fólk núna býtu okkur sér gaman, þetta er gaman drama, en þetta er svo skemmtilegt með öllu þessum því fylgir. Þetta er fyndið á svona bara eðlilegan svona sem að gerist í lífinu. Þarna blandast inn fjölskylda þeirra og karaktersköpurinn er svo skemmtileg. Bara hver og einn, bara ömmunir og afir það er allir við og það er einhvern veginn allir eru alls konar.
1: Ertu bara einu að horfa á þetta?
2: Ég er nefnilega bara einu að horfa á þetta því að ég held að hann myndi ekki að þetta var eitthvað svona létt og eitthvað svona hann myndi ekki nenn að horfa á. En þetta er alveg svona svo margt sem kemur fram í þessu þáttu sem er bara svona í lífinu.
1: Sko, það ekkert mörg ár síðan að ég hérna downloadaði gömlu þáttunum og horfði á einhverja 3-4 þætti og ég fannst það alveg svona gaman að það var nostalgíði og eitthvað sko.
3: Já, þessi bara búið.
1: En þetta, sko, það verið að sigur húða hlutina með dramatík. Það verið að sigur húða hlutina með það er einhver sem fótbrotnar og það kemur blóð og það er
2: svona sábópera á styrun.
1: Já, og þetta, ég sagði með mér, ég ætla ekki að horfa fleiri til þessu, það er alveg að reyna.
2: Svo reyndar ég að sjá núna því að nú ég að taka golfið mitt í gegn. Ég að reyna að stunda golfið, því að ég alltaf svona manneski sem fer í golf, svo líða 3 vikur, fer aftur, ég reyna að fara hverjum degi núna að reyna það.
1: Já.
2: Og hérna sé það eitthvað nýr þættur Netflix með Will Ferrell, sem heitar The Hawk. Og þetta er greinlega, það eru 4 orð sem lýsa sem þætti. Irreverent, goofy, sport og golf.
1: Okay.
2: Það sést greinlega einhvern golfara, ég veit ekki
1: hvað þetta er. Þetta er leikið,
2: held ég.
1: Og hvar eru þessi þættir?
2: Á Netflix, okay. Þannig að ég er svolítið, mér finnst Will Ferrell svolítið skemmtilegur.
1: Þið golfararnir, þið farið því?
2: Já. Er við golfararnir förum að gera
1: þetta? Ég er að reyna að hakka mig í gegnum Silo núna, seríu 2. Mér fannst Silo enda svona svolítið spennandi. Silo er, músíkin er eftir hann Örvason,
2: Atla.
1: Og hérna, hann gerir líka músíkina í seinni seríunni, eða seríu 2 og hún fer alveg svakalega hægt af stað, sko.
3: Er það?
1: Já, sumar seríur svona eru bara vondar þegar það eru númer 2.
3: Já.
1: Hefði bara átt að hætta, sko.
3: Já, akkurat,
1: ég er svolítið
3: smá að komast á það, sko. Það þarf að mjólka peningin samt.
1: Það er alltaf gott.

0: klukkan að ganga nýju, orðin hálf og rétt rúmlega það, hvað er að gerast í fréttum, Axel?
1: Jú, það er náttúrulega allt einhvern veginn á haus út af þessu Þorgerðar Katrínar máli í sambandi við hollendingana og það er búið að bera þessa frétti tilbaka, Vísi búin að biðast afsökunar, núna er Sigríður Andersen að biðja fund með utanríkismálanefnd, það sem að Þorgerður þarf að koma
0: Það sem ég skil ekki þessu, af hverju sagði Þorgerður Katrín ekki leið og fréttin kom? Hvað er í gangi?
1: Það er nefnilega stóra máli. Hún beið í hálfan mánuð eftir að leiðrétta þennan ranga miskilning sem að var í málinu.
0: Sem er svolítið mikilvægur miskilningur.
1: Akkurat, og það er náttúrulega sko undirstrika það sem að fólk er að segja að hún sé uppsprettan að allir þessari upplýsinga óreiðu. Og það er náttúrulega alveg sko ábyrða hluti hjá ráðherra að leiðrétta ekki strax hlutir sem eru bara rangir.
0: Já, ég hefði allavega, mér hefði fundist, ég hefði sko vilja að gera það strax ef ég hefði verið í annar stöðu.
1: Nú síðan var Guðmundur Ferstram, hann var frummælandi og fundi Ísland hreyfingar, áfram Ísland hreyfingarinn í gær á Selfossi. Stefán Pálsson, sagnfræðingur, stýrði umræðanum og það var víst bara ansi góðu fundur. Nú síðan er ekki að sjást mikið til moskítófluga hérna. Við vorum að ræða hérna í gær að það voru tvær tegundir sem að hafa komið til landsins. Önnur var í kjósinni, hinn, mér finnst það reyndar alltaf ég að fyndi, var í hesthúsi á Suðurlandi.
2: Já. Í hvaða hesthúsi er?
1: Já, það er góð spurning, sko. En svo var líka spurning hvort að þriðja tegundir hafi verið í útihúsi á Austfjörðum. Maður veit ekki hvort þetta gerir, sko. Nú, spáin frá Veðurstofunni fyrir morgundaginn um helgina er svolítið sérstök að því leiti að það er svona orðalag eins og löffræðingar hefur barið saman veðurspána. Að það sem til dæmis að það sé gert ráð fyrir og að sólin gæti látið sjá sig.
0: Og svo mun það færast í aukana, sko, nú er að koma verslunarmanna helgi og þá þorir engin veðurfræðingur að segja hvernig veður verður, sko.
2: Nei. Nei, ég skil það bara mjög vel.
1: Já, þannig að allar veðurspár sem koma frá veðurstofinu núna fara í gegnum logos löffræðistofu, bara þess að hafa orðalagir, já. En að öðru leiti þá verður suðvestan og vestan í dag, alltaf 20 stiga hiti og það eru 90 brottfarir frá Keflavík og sólsetur verður klukkan 11 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Ég mun nú að viðkenna það að þessi hljómsveit finnst mér vera eins og besta í svona, ef maður fer svona 10-15 ára aftur í tíman og til dagsins í dag sem að svona alvöru bara gott pop.
1: Já, já. Sakna góða popsin svolítið.
0: Já, það hlustaðu þá bara meir og Maroon 5. En við, hér eftir augnablik ætlum að ræða bestu og vestu vinnuna sem ættir að vinna þegar að það of kalt.
2: Já, við erum skítkalt hérna.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
4: Íslensk tónlist á K100. Ég
5: heiti Júlíðar.
6: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
4: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: Smáralind.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
3: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Lofa Æsland fagna 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaæsland.is.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Á Vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
7: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
8: Mikið úrval af öflugum rík og vassugum. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
9: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: bjólur. Klukkan álgast að vera nýju, þetta er smástund fréttir framöndan og svo er náttúrulega líka bara allur dagurinn í gær voru við í beinni útsendingu hérna frá Mývatni og það hefnaðist bara frábælega.
1: Já, mjög skemmtilegt, Kristín sér baðaði sig í Mývatninu.
0: Já, já. Það
1: í jarðböðunum að það
2: er í Mývatninu.
1: Já, my water.
0: Og góð vinna hjá henni og geta bara verið fyrir norðan og verið bara í böðum
2: og næs og svona.
0: Hvernig hvað eru heppin að hafa svona vinnu?
2: Já.
1: Okkur gerum við þetta ekki?
0: Við erum nú ekkert smá heppin maður að hafa þessa næs innivinnu hérna hjá okkur.
2: Sérstaklega það er of kalt úti. Mér bara það pínur hrollur í mér í dag.
0: Það búið að vera hrollur í þér núna í þrjár vikur.
2: Já, og það er bara ekkert skrítið.
0: Nei.
2: Og þá er ég of fegin að ég segi innivinnu.
0: Hefur þú unnið útivinnu?
2: Já, já, ég var alveg náttúrulega, var í úlingavinnuna eins og var með hérna alveg vinna leikjan ámskeið með krökkum.
0: Já.
2: En ekki sem fullorðin.
0: Nei, þú er ekki verið í byggingavinnu, skilur, þú veist hávetur, það sem að þetta berja
2: snjó. Horfa á þessa hendur.
0: Nei.
2: Nei, ég hef...
0: Sjáðu þessa neglur.
2: Sjáðu þessa neglur. Nei, ég hef ekki unni í byggingavinnu, ég hef ekki verið á sjó, til dæmis.
0: Nei.
2: Ég get alveg ímyndið mér að það sé ekki gott að vera á sjónum og út á báti þegar það er... Ískalt.
0: Næst því sem ég komst að vera á sjó var þegar ég var að vinna hjá Jónsson og Kópir niður á Skúlagötu. Það var svona næst því
2: að... Já,
0: ég var svo nálægt sjónum. Og það var endalaust skítaviður alla veturinn alltaf og þú veist, saltið og drullan og bara... Og ég hef líka unnið í svona byggingavinnu yfir vetur.
1: Okay.
0: Og þú veist að það var svolítið svona þú veist, að fara í kaffiskúrin og fá sér kaffi þú veist klukkan hálf átta að komast í gang og þetta er bara fyrir hetjur.
2: Já, ég horfði stundum á þetta fólk hann og ég gæti þetta ekki.
0: Nei, þetta er alveg bara hetjur sko.
2: Og líka sjómennin sko.
0: Já, það er nú alveg sér kaffi til að vera út á sjó sko, hávetur er náttúrulega bara eitthvað allt annað sko.
1: Já, ég held að sko, þeir eru hetjur bæði á sömurinn og vetuna.
0: Já, já, vissulega.
1: Þú veist að getur
2: gerð. Ég veit náttúrulega hetjur hafsins.
0: Já, já.
2: Nú, já rétt nafni.
0: Já, já.
2: En við ætlum ekki gleyma fólkinu í byggingar iðnaðnum sem eru að byggja húsin í öllum veðrum og öllum ástíðum. Það er, ef þeir eru hetjur hafsins, hvað er fólkið þeir sem að gera bygginga hetjur?
0: Já, það er
1: náttúrulega steinsteypuna.
0: Já, já, já, það er náttúrulega, þú veist, þessi úti vinna, það sem þú þarft að fara að vakna snemma, fara út, það er alls konar veð. Oh. Við vitum alveg hvernig það er að mæti vinnuna hérna, þú veist, klukkan 5 á morgnana, það sem er allt frosið.
2: Já, við þurfum bara beint inn í hlýjuna.
0: Já.
2: Við þurfum ekki bara að klæða okkur betur að fara út aftur.
0: Nei, fara í gula gallann.
1: En maður venst þessu nú, ef maður þarf að vera úti, þá maður klæði sig upp náttúrulega fyrir þá veðrið öðruvísi og svo bara einhvern veginn svona keiri maður sig í gang og...
0: Ásgeir, sjáðu þessa hendur.
1: Já, já.
2: En að sjálfsögur náttúrulega venst maður flestu og ég veit að sumir elska að vinna úti og sumir elska að vera út og sjó og þetta er bara eitthvað sem maður fær þá til að tikka hraða sko.
0: Nei, og þeim finnst við náttúrulega bara vera örugglega einhverju kellingar
2: bara sko. Bara einhverju aumingir.
0: Já, vera bara inn í hitanum og
2: kjafta.
0: Já. Kallið þetta vinnu. Þú sem

0: Það er það erum við komin í mars, klukkan alveg vera nýju.
1: Hún vera nýju. Og það helgin fyrir nálgast, það föstudagur morgun. Og það rosalega margar stórar hátíðir út allt land helgina. Mm-hmm. Það mærudagur á Húsavík sem bara búin að vera í mörg ár. Bara aðeins hann að borga fyrir eistri. Hún byrjaði helgi bara í gæri eða eitthvað. Eldur í Húnaþingi komst okkar og Ásgeir á góðri stund á Grundarfirði.
2: Já, hún helgina,
1: það Já, heimabæri
2: þeim. Það rétt, maður.
1: Það allir góðri stund á Grundarfirði.
0: Maður hefur nú nokkur sinnum farið þangað og helsaðu på sveitungana.
1: Já, ekki, til eitthvað lag svona. Á góðri stund í Grundarfirði.
2: Það eitthvað lag, ég man, nei, það ekki þetta, sko.
1: Nei, ok. En, ég vil ekki semja þetta bara núna.
2: Já, þú ertu kannski sendað inn í kettina bara.
1: Veit að
2: Nóa
1: gerum alla
3: helgina. En það búið að vera gaman í morgun. Takk fyrir að vera með okkur ágætu hlustendur og við hlökkum til að hitta ykkur í fyrramálið.
1: Jón Ásgeir.
3: Takk fyrir
4: ykkur. Takk sem við leiðis. Ísland vagnar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
5: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sónax. Bíllinn á það skilið.
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
7: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, bíló.is.
10: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
11: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilbúð.
3: Klukkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Sigurður Á. Andersen, þingflokks formaður Miðflokks, segir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra ekki hafa haga sér í samræmi við siðareglur ráðherra. Þá jafnframt kallað eftir því úr stjórnarandstöðunni að utanríkismálanefnd verði kölluð saman og boðið Þorgerði Katrínu á sinn fund og greitt verði úr fyrir upplýsingaóreiðu sem komin á stað. Hægt að lesa nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. Guðmundur Fertram Sigur Jónsson, stofnandi og forstjóri Keresis, segir að reynsla sín af uppbyggingu alþjóðlegs fyrirtækis sýni að aðild Íslands að Evrópusambandinu sé ekki nauðsynleg. Þetta sagði Guðmundur á fjölmennum fundi á sviðinu á Selfossi í gær. Fundurinn var á vegum Áfram Ísland hreyfingarinnar og stýrði Stefán Pálsson sagfræðingur umræðunum. Og lítið sem ekkert hefur sést til moskítófluga á Íslandi það sem af sumri. Þetta segir Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði í samtali við Morgunblaðið. Líkt og flestum kunnugt fundust tvær tegundir af moskítóflugum í fyrsta sinn á Íslandi í fyrra, ein tegund í Kjósinni og önnur í Hesthúsi á Suðurlandi. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag en það líka þykkur bendum á nokkrar athyglisverðar. Önnur greinin eftir Egil Aron Egilsson og skrifar hann upplýsingaóreiðu utanríkisráðherra Evrópusambandsmálin og þögn Kristrúnar Frostadóttur. Hin greinin eftir Stefán Einar Stefánsson sem skrifar athyglisverða hluti sem komu upp þegar uppi var fótur og fit í júlí 1962 þegar sá kvittur komst á kreik að íslensk stjórnvöld hefðu sótt aðild að þáverandi efnahagsbandalagi Evrópu. Í dag verður suðvestan og vestan, hvassast norvestan til, einnig á suðausturlandi undir kvöld. Það verður yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, en dálítið súld í öðrum landshlutum. Hitinn í dag verður á bilinu 10 til 20 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
15: Sennilega eru við mjög heppin helgina með veður á suðvesturhorninu. Og það þýðir það að það tími til þess að skella sér í einhverja útilegu eða að gera eitthvað svona að vera í blíðunni. Á góðri stund í Grundarfirði, ég erum sem að skella mér þangað.

núna í umræðan og allt þetta, kíkjum í pakkan eða það ekki hægt að kíkja pakkan. Ég alveg búinn að fá nóg að þessu og væri alveg til í að bara geta bara hraðspólað fram í kosningarnar til þess að losna við umræðuna, spóla og segja aftur tilbaka og fengi

Hozier og Technical Church, þetta var tímamóta lag, tímamóta myndband sem að vakti mikla athygli þegar það kom út. Mjög flottur smellur og Hozier náttúrulega algjörlega geggjað dæmi. Við verðum bara að segja það alveg eins og er.

Svolítið er skemmtilegt viðtal við par sem að ákvað mjög skyndilega og svona, já, þau voru stödd í Bandaríkjunum og ákvaðu að skella sér á undanúrslitaleikinn Frakkland-England sem að af mörgum hefur verið talin vera eitt besti og skemmtilegasti fótboltaleikur sem að haldin hefur verið á HM til þessa, enda 10 mörg skoruð og þetta par segir inn á mbl.is að þetta hafi verið mikil upplifun og ég ekki hissa á því. Getið farið inn á efnismesta vef landsins mbl.is til að lesa það.

0: tonight.
1: When we are young, eða lagið heitir reyndar bara We are young. Þetta eru fun hér á K100. Partistjórinn heldur áfram að heita skífum hér á K100. Við erum að reyna að lyfta okkur pínulítið upp þangað til að Kristín Sif

Notar þú gervigreindina á hverjum einasta degi? Ég var átta mig á því, ég er farin að gera það og það er reyndir ekkert mjög langt síðan en það er bara frábært tæki til þess að aðstoða mann í alls konar hlutum það koma alltaf inn á mitt borð einhver svona verkefni sem ég þarf að leysa eða einhverja spurningar sem ég með eitthvað tæki sem ég þarf að gera við eða ekki að virka eins og ég eða vilja að það virkaði og svo framvegis og þá getur maður alltaf spurt gervigreindina og það er glettilega oft sem hún hittir á réttan hittir með hausnum á hamrinum á naglan segir maður það ekki hérna

0: elskum þjóðhátíð.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Tætum og trippum og tækinu þennum.
4: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
5: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
6: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smitt og Norrland.
7: Ný sending af sánum, trefjar.is.
8: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Einn bolli. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
12: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.

Leave Before You Love Me hér á K100 á þessum geggjaða degi og við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni. Hér er komið að meistaranum Bruno Mars, lag sem við þekkjum vel, heitir Just The Way

0: Evolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin, þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
0: Skín, einfaldlega betri.
4: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Nýtt á Íslandi. Ecofu Eco eldstæðið. Eldstæðið sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram Ecofu Eco Íslandi og á Facebook. Ecofu Eco. Eldstæðið sem notar vax í stað viðar.

0: jólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
2: Arcteryx, Patagonia, Marmot, Rapp, Skarpa, Jetboil, Otlo og Vought. Fjallakofinn gerir útivistina betri.

Góðan daginn og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina og við skulum bara byrja þetta hérna. Hér ætla ég vera að hækka vel í gleðinni í dag, hvort sem þú ert í sumarfríi eða í vinnunni, skiptir engu máli. Fullt að góru tónlist, fullt af hlutum sem ég ætla að segja frá sem skipta engu máli en samt og miklu máli. Þetta allt eins og að vera hérna á K100. Harry Styles, As It Was, eftir augnablik, en fyrst það snitt.

margir á faransfæti þessa stundina og ég vil bara biðla til fólks því ég varð svona vitni að tveim atvikum í gær með stuttu millibili sem bara var eiginlega brugðið og það sem ég sá var langferðabíl sem var næstu búin að keyra fram á annan bíl og það þurfti bara á þjóðvegi eitt bara allir að stoppa því að þeir mættust bara alveg ef ekki bara segja face to face og okkur brá, okkur maðgum við vorum í bílnum og þetta var ekki skemmtilegt að verða vitna af Herði, svo liðið svona 5 mínútur og það var annar að taka fram úr á heilli línu sem var næstu því farin fram á annan bíl Krakkar, ef ekki bara vanda okkur svo við ekki að flýta okkur svona ofbáslega mikið

0: auðvitað hver stórmyndin á fætur öðrum að mæta í smára bíó en það eru auðvitað The Odyssey sem búið að slá öll met. En það nú allar líkur á því að The Spider-Man Brand New Day eftir að slá alls konar met þannig að það að gera að fara inn á smárabíó.is, fara í væntanlegt og kaupa miða því að ég alveg viss að það verður troðfullt af fólki í bíó. Það sem skemmtilegt þessar tvær myndir það að stórleikarinn Tom Holland í þeim báðum.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auðlýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: dag í haust Louis Cole Big Band Enzimi, KK 70 ára Pétur Jóhann og Mannakorn Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is
1: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum

0: sportvörur.is.
1: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

Það eru heimsleikirnir í CrossFit sem fóru af stað í gær og þvílíka veistlan ógæðislega gaman að fylgjast með og getur farið inn á games.crossfit.com eða inn á YouTube til að horfa á en við eigum fulltrúa í kvennaflokki einstaklings og auðvitað í liðaflokki en það hinn 19 ára gamla Bergrós Björnsdóttir, selfisingurinn sem gerir góða hluti á fyrsta degi mótsins í gær en hún að keppa í fullorðinsflokki skipti hún að keppa í unglingaflokki áður en hún að fara mjög vel af stað þegar í 15. sæti eftir dag 1 með 245 stig eftir 7 greinar aðeins 35 stigum frá fyrsta sæti

0: ógeðslega gaman að vera með þér á K100 örstutt skilaboð svo held ég áfara með frábæra tónlist og ég vil endilega minna þig á það að fylgist með okkur á samfélagsmiðlum við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já.

0: Fallega betri.
1: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í.

0: Augnablik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
3: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Viltu vinna Seids R8 Core flugusengina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustrengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Þarf ekki aðeins að ræða þetta veður. Ég held að það eru margir sem eru á ferðalegi. Það eru mæridagar á Húsavík og mikið að vera þar og svo eru þetta alls konar framöndan því að verslunarmannahelgin handan við hornið. En í dag verður suðvestan og vestan 50-50 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Á suðausturlandi og austfjörðum verður yfirleitt urt, þeim dálítið súld í öðrum landshlutum, það léttir við það til, en hitinn verður á bylnu 10-20 stig og hlýja.

Ásgeir Trausti og lagið hans Against the Current á K100 en hann einmitt búinn að vera rosalega upptekinn að spila út alla Evrópu og Bandaríkin og hann kemur hérna heim í haust og spilar í Eldborgarsal Hörpu en ég held bara í dag eða morgun að spila á Risa tónlistarhátíð ásamt engri annari en Katy Perry það rosalega kúl

Það er nýtt dagmál þáttuður sem kemur inn á mbl.is og mokkin appið allavirka daga á slæginu klukkan 6 en það komin splunkunýr þáttur og hér fyrirsögnin hitnar í kolunum í umræðu mögulega aðild að ESB en það Snær og Sindri þáttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar og Kristján Ingi Mikaelsson fjárfestir sem gestir dagmál í dag og ræða

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Ótrúlega fínn dagur og að gera að skella sér í Smára bíó í dag. Fimmtudagar eru bíóklúbs dagar því að það frí áfyllingagosi fyrir alla meðlimi bíóklúbsins. Það eina sem þú ert að gera að fara inn á smarabio.is og skrá þig í þennan skemmtilegasta klúb landsins og gaman að segja frá því að það stormmyndin Spider-Man Kóngulómaðurinn að mæta aftur í bíó og ég á miða sem ég ætla að gefa hér næstu daga.
1: Kristín Sif í samstarfi Smára bíó, Sassi og Elgringo. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Þegar þú þarft smá pásu frá hversdagsleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring. Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springtínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is.
4: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
5: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sonax. Bíllinn á það skilið.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
10: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

ætlar að vera á mærudögum, hún Bríett núna á laugardaginn og koma fram á mærudagstónleikum. En það verður öllu tjaldar til, það verður karnívalstemming, það verður auðvitað mæru hlaupið og svo margt fleira sem að gerast þannig að þú getur farið og skoða dagskrána á Facebook síðu mærudaga. En á laugardagskvöldið verður einmitt bryggjusöngur, það verður Rocky Horror Show sem leikfélag Húsavíkur setti upp og þeir komum við fram í þjóðleikhúsinu ótrúlega vel gert hjá leikfélagi Húsavíkur. Hina Óðins ætlar að mæta á svæðið og svo það líka Aron Khan sem ætlar að koma fram á þessum mærudagstónleikum á laugardagskvöldið. En það margt annað í boði, hátíðin verður sett á morgun en hún byrjar í dag.

0: útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
1: Ferskt kaffi, kaldir drykkir og girnilegt barsnakk. Komdu við á Grund. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
2: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Nýtt Bauhausblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Tres Logos kynir í samstarfiði Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af margaritu á aðeins 1900 krónur.

Ég fór að velta fyrir mig hvaða bækur væru bestar að lesa í sumarfríinu og ég fekk ChatGPT til að hjálpa mér og ég ætla að tala þetta hér eftir augnablik á K100. Hvaða bækur eru frábærar til að lesa í sumarfríinu?

Ég fór að velta því fyrir mér á dögunum hvaða bækur væru algjörlega málið í svimafríinu. Hvað eru bestu bækur sögunar og hvaða bækur verður maður að lesa? En ég sá einmitt mann í lóninu, í jarðböðunum við Mývatn, vera að lesa ofan í lóninu. Ég hugsaði bara, þetta lítur að vera geggjur bók. Þannig ég svona, fór aðeins að spæja hvaða bók þetta var, ég tók þó samt ekki eftir því hvaða bók þetta var. En ég ákvaði að spyrja vin minn hann tjátt og hann segir... Ef þú ert að leita bókum sem eru almennt taldar meðal þeirra bestu sem skrifaðar hafa verið, hjá, þá hér listi, en hann byggir á víðtækri samstöðu bókmenntafræðinga höfunda og lesenda. Og í fimmta sæti á þessum lista 100 ára einsemd, 100 Years of Solitude. En þetta meistarverk höfra raunsæi, segir ChatGPT, en þetta bók eftir Gabriel García Márquez. Síðan það klassíska meistaraverkið Pride and Prejudice eftir Jane Austen, en þetta auðvitað ein frægasta ástarsaga allra tíma. 1984 eftir George Orwell.

vel en þetta dystópía eftirlit vald frelsi og svo eru þetta Ódysseifskviða sem núna verið að sýna í kvikmyndahúsum, skella sér í Smárabíó í kvöld. En þetta saga eftir Homer, klassískt ævintýri ferðalag, hugrekki og heimkomu og svo í fyrsta sæti Don Quixote eftir Miguel de Cervantes.

Leikhópurinn með allt á hreinu er með sýningar í Háskóla bíó núna. Það byrja sýningar á söngleiknum með allt á hreinu í dag og halda núna áfram þess að 23. til 27. júli sem eru sýningar. Þrjár sýningar í boði sé ég hérna inn á tix.is nema hvað, það uppst á allar sýningar þannig ætluðu verði með fleiri aukasýningar.

0: gera að fá sér gott að borða í hádeginu og þá Elgring og Suðurlandsbraut algjörlega málið. Skuttlastu niður Suðurlandsbraut til að fá þér brakandi fest, taco, burrito, enchilada, nú eða góðan hamburgara.
1: Kristín Sif Í samstarfið við Elgringo
2: Ísland vaknar Skeptilegri leið til að byrja daginn
3: Í takkinu með kvöldveri kom víða vitt og víða verið leita Við skulum bara kíkja á því sýnis
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú vel bættu til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
2: Mikið úr val af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Steikarbók Óskars sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggður inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
5: David Byrne í Elborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
3: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

það nóg að gera hjá stórstjörnunum um þessa myndir en Katy Perry, hún einmitt á Lifetime Tour svo ég að skoða að hún á svona nokkrar staðsetningar eftir hún ætla að koma við á nokkrum tónlistarhátíðum en það Sunny Hill Festival núna 31. júli en núna eftir tvo daga ætlar hún vera á Paleo Festival Neon í Neon og það að kaupa miða bara svona ef þú átt leið þarna hjá en þarna verður líka okkar eigin Ásgeir Trausti

0: vita allra sérlega upp fyrir þjóðhátíð. Það eru auðvitað út allt. Þór Bæring, hann ætlar að vera í beinni útsendingu frá Flúðum. Og svo vil ég endilega minna á það að við erum að gefa miða á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Ef þú hlustar á K100 og heyrir lagið Lífið yndislegt spila, þá hringir í 571111 og þú gætir unnið miða á þjóðhátíð.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist hátt undir

0: Hlöðstöld, Smáralind.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, bíló.is.
2: Vinsala hádegislaðborðið okkar er í bóði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
3: Útsalan er í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
1: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Hvernig er ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
6: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Lofa Ísland fagna 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.

bæinn og eru því farnir að sekta fólk ef það gangandi þú veist, ekki nakið heldur fáklætt eða á sundfötunum og annar staðar heldur en á ströndinni en á Spáni í sumum strandbæjum í Barcelona, Malaga og Mallorca geta sveitafélög sekta fólk fyrir að ganga í sundfötum eða bera ofan utan strandarinnar en við erum að tala 100 plus evrur sem fólk að fá í sekt fyrir þetta ferðamannabæir eins og Dubrovnik Split í Króatíu hafa reglur að bannað sé að ganga miðbæinn í sundfötum og hérna sekta við því. En í Sorrento, Ítalíu, Postiano og víða að geta verið sektir fyrir að vera á almannafæri í sundfötum utan strandar og svo einni sektað bæði Portugal og Frakklandi fyrir þetta.

Það er alltaf gaman að fá nýja íslenska tónlist í spilun og strákarnir í á móti sól fögnuðu þrítugsafmælinu sínu nýverið og þá ekki við hæfi að vera að dæla út nýju lögum. Hér nýtt lag frá á móti sól sem heitir okkar lag.

er alltaf að velta ykkur sniðu og skemmtilegu fyrir mér og það sem ég var að velta fyrir mér um daginn ef ég þyrti að velja mér eitt lag sem væri bara lagið sem ég mætti hlusta á það sem eftir bara eitt lag til að hlusta á það sem eftir lífsins hvaða lag myndi ég velja þú veist, myndi ég velja eitthvað geggjað með Queen eða myndi ég velja lag með Abba þú veist, held ekki að því ég held það alveg sama hvað þú velur þá verður lagið ekki gott þegar þú ert að hlusta á það aftur og aftur og aftur, aftur. En ég meina svo eru þetta Binding Lights með The Weeknd, eitt mest streymda lag sögunar, þannig að það spurning hvort að það væri geggjað. Nú eða þetta lag hér með Alex Warren eða þú kannski Late Night Talking með Harry Styles eða þú veist eitthvað lag með Nirvana, ég veit ekki. Hvaða lag myndir þú velja?

0: Stelpunar í Sassi eiga viku eftir sá gamla staðnum. Þær eru að flytja sig yfir á nýjan stað og það verður ótrúlega gaman að fara í nýja og glæsilega verslun Sassi. En þær eru auðvitað með lagarsölu og reyna að koma lagarnum út og ætla ekki að taka allt með sér yfir í nýja plásið. Þannig að það upplagt að kíkja á Dalveg 30 á Stelpunar í Sassi og líka inn á sassi.is þar sem glæsileg lagar hreinsun og afsláttur í gangi.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sónas

Ég er mikill aðdáandi Ed Sheeran og ég ætla að koma með nokkra skemmtilega punkta þennan skemmtilega karakter sem Ed Sheeran En hann á fullt að gíturum og hann skýrir þá alla með mannanöfnum. En hann á til dæmis gítar sem heitir Lloyd, svo neitt sem heitir Nigel, síðan það Felix og Trevor og þeir eru allir saman í vina á þessi gítarars. Nei, segi svona. En Ed Sheeran mikill tómatsósu aðdáandi og þá sérstaklega Heinz tómatsósu. Það mikill að hann lét flúra á sig Heinz tómatsósu flösku og svo leka hann auðvitað í tómatsósu auglýsingu fyrir Heinz. En Ed Sheeran stamaði sem barn og hann sagði að það hafi hjálpað sér mjög mikið að rappa og hann mikill aðdáandi M&M. En lagið Lego House innblásið að þeirri ástríðu að hann elskar Lego. Sko, elskar Lego. Síðan það lagið Shape of You sem frábært lag með Ed Sheeran en hann samdi það upphaflega fyrir Rihönnu en hann ákvað svo að halda laginu bara sjálfur. Ed Sheeran með krá á lóðinu sinni og nýlega bætt hann við jarðkjallara sem líkist hopp.

0: Komið tími fyrir mig að kveðja í dag. Ég ætla að taka svona shameless plug í lokin. Ef þú ert að ferð Norðurlandið í dag, þá upplagt að skella sér í skúrin hjá Steppa Jack. Hann rætti við Þór Bæring í gær og þú finnum við talið inn á k100.is. En miðar á tónleikana á miði x.is, endilega tjekka það því. En ég ætla að fara út í þennan fína dag, ég ætla að fá mér eitthvað gott að borða, skella mér á æfingu, vera kannski út í góða veðrinu, ef það gott við þess, og bara hafa það gott. Og ég vona að þú gerir slíkt þið sama, vertu góður við sjálfa þig og aðra, því að þannig gerum við Íslanda hamingjusamasta landi í heimi og það ennþá markmið, það bara þannig. En við sjáumst aftur á morgun á slaginu klukkan 10, þá komin föstu dagur, svo það gaman.
1: Kristín Sif, í samstarfið við Elgringo, Smárabíó og Sassi. Þór Bæring.
2: K100, góðan dag.
3: K100.
2: Góðan daginn.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
3: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það léttur föstu dagur
3: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Kaffi að betri.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Tapasparinn. Bestur í tapas í 25 ár.
2: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
4: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Klukkan orðin 2 og það svo sannarlega 5. dagur komið 23. júlí, mann. Og maður er ennþá hér á suðvesturhorni landsins að láta sig dreyma það að sjá í sólina þessa gulu. Það eitthvað verið að hóta því að það muni sjást til sólar á morgun, og eða ekki?

fimmtudegi, það er 23. júli í dag og ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi fyrir 7 árum síðan að Sigrún Þuríður Geirsdóttir synti fyrst kvenna Eyjasund en það sundið milli Vestmanneyja og Landeyjasands. Hún hefur greinilega ekki nennt að bíða eftir Herjólfi og ákveð bara synda en vel gert Sigrún, fyrst kvenna, það bara þannig.

Í kvöld í garðinu Mathöll í Smáralind verður boðið upp á, já, ansi ljúfa tóna því að klukkan 8:30 í kvöld mun Silja Rós koma fram og flytja frumsamin lög í hlýrri og afslappari stemningu. En þetta samstarfsverkefni okkar hér á K100 og Smáralindar og að gera fyrir fólk að kíkja í kvöld.

Robbie Williams sem, já, fyrir 20 árum síðan var sagður nýjasti tengdasonur Íslands. En það birtist grein fyrir 20 árum síðan í danska ekstrablaðinu þar sem framkom að hann hafði kynst íslenskri konu á bar í Kaupmannahöfn. Þetta var reyndar á Sankt Petri hótelinu í miðborg Kaupmannahafnar. Hann sem sagt átti rómantíska stund með þessari rauðhærðu íslensku konu sem var víst Snædís Guðnadóttir, fjármálastjóri sem hafði þá verið búsett í Danmörku árabil. Ég veit nú ekki hvar Snædís í dag, en hann að minnsta kosti talaði töluvert hana á þessum tónleikum í Kaupmannahöfn, talaði að rauðhærða stúlkan sem hann hitti á barnum hafði verið virkilega sæt og ja, Snædís var spurðu út í þetta allt saman. Hún sagði, ég var ekki á tónleikunum svo ég veit ekki hvað þar fór fram, en ég hef engan áhuga að tala það sem gerðist, hvorki meirinni minna, en svo varð greinlega ekkert úr þessu hjá Snædísi og Robbie Williams, en já, næstum því, þá varð Robbie Williams tengdasonur Íslands, fyrir 20 árum síðan, já.

0: Þarna var að sjálfsögðu verið að syngja hluti sem gerðust á Ibiza fyrir ágætu party eyju og sko, ég var að skoða veðrið á Ibiza akkurat núna 32 gráður og sól, það hljómar reyndar ágætlega sko
1: Þór Bæring, í samstarfi við Skín, Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri
2: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
3: Sko, þetta langfrægasti súkkulegerðaskólinn í Belgíu. Taka bara en nemendur á 5 ára fresti því það farið til Afríku í baunaleit og allur rjómi handstrokkaður í Sviss og svona. En þau eru tilbúin að taka þiginn núna. Bara ex upphæð og... Ég hlakka svo til að smakka konfektið þitt.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu.

0: Það segir sig sjálft.
1: Undirbúðu næsta ferðalag hjá okkur. Fjallakofinn. Allt fyrir útileguna og útivistina.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
0: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.

Ég ætla að fara aftur til ársins 1991 en þar er verið að kynna til sögunar Íslandsmóti í þolfimi. Fyrsta Íslandsmóti í þolfimi á Íslandi. Þetta gerðist á Hótel Íslandi svo í febrúar 1992. En hérna stendur, Íslandsmóti í þolfimi verður haldið á Hótel Íslandi í febrúar eins og framkom á trimsíðunni síðast liðin laugardag. Það eru líkamsrækta stöðarnar og Suzuki bílar sem standa fyrir keppninni og er það jafnframt í fyrsta skipti sem Íslandsmóti er haldið í þessari grein. Fyrirkomulagið er með þeim hætti að allir geta tekið þátt. Þáttekendur verður skipt í þrjá riðla, A, B og C. Í þeim síðastnefnda geta allir verið með. Í B-riðlinum, hann er ætlaður þeim sem hafa æft þolfimi í eitt ár eða lengur. Og svo er A-riðlin fyrir kennara í greininni og aðra sem á sama stigi. Þetta áhugavert. Vegleg verðlaun í boði fyrir sigurvegara í öllum riðlum. En þeir sem verða hlutskarpastir í A-riðli munu taka þátt í opinberu heimsmeistaramóti í greininni sem haldið verður í Japan. Íslensku fulltrúarnir verða þar í boði Suzuki sem sendendur straum af kostnaðanum. Og var það ekki okkar eini sanni Magnús Gefing sem fór og náði var það ekki silfur eða brons. Og svo segir hérna líka í þessari grein að með að þetta verði sýningagrein á Ólympíuleikunum hvorki meirinni minna. Þetta áhugavert. En þarna var þolfimin að koma til sögunar 1991. Maggi Skefingu það tók þetta með stælmaður. Svo hugljúf minning. Maður þarf eiginlega að fara henda sér einn þolfimi tíma. Svona aðeins til að rifja þetta upp.

0: Minni á það að núna klukkan 3:30 í fjölskyldu og hústýragarðinum þá er það Tívoli tónleikaröðin sem heldur áfram en í dag koma fram GTRN, Sprite Zero Clan og DJ Dóra Júlía og það kostar ekkit aukalega, það þar bara borga sig inn í garðin eða nota áskortið og þá ertu komin á, já, Tívoli tónleika hefjast eftir réttrúmlega hálftíma
1: Þór Bæring í samstarfi með sportvörur og garlist
2: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Verslunarmannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vesló á Facebook.
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
4: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
6: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
7: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
8: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.

ég reyni á hverjum degi að fara í sund, fór meðal annars áðan í sund í Árbænum, eins og ég geri oft. Og já, maður að lenda í ótrúlegustu hlutum í sundi. Og það eru oftast erlendir ferðamenn sem eru eitthvað að gera hluti sem þeir eiga ekki að vera að gera. Og ég lendi í einu þýskum áðan. Ég hef aldrei lent í þessu áður. Það var sem sagt einn, sem sagt á snyrtingunni, sem svona fyrir almenning alveg við sturturnar. Þar var einn að raka sig, hann var að skafa af sér skallan, hann var að tampusta sig og á meðan, allan tíman, var hann að tala við, ég ætla að gíska á eiginkonu sína, í myndsamtali, hvorki meirinni minna, með síman á lofti, var að sína svona hvernig hann var að skafa hausinn og já, allan tíman með síman á lofti og allir þarna berrasaðir og það voru margir sem pikkuðu í hann og reynda hann til að hætta að vera með síman á lofti en hann virtist ekkert skilja talaði bara þýsk út í eitt en það stundum alveg ótrúlegt hvað fólk gerir í sundi en allavega þessi þýski ferðamaður hann var ekkert að hafa ágjör á því

Þetta þjóðatíðalagi frá 1997 sem var svolítið blaut hátíð ef ég man rétt. Það var smá þoka og smá bleita en ég man að húkaraballið var ansi gott fyrir eitt góðan vinn minn sem ég var með á þjóðhátíð. Hann kynntist þar konu sem er í dag eigin kona hans, hvorki meirinni minna, þannig að það ýmislegt sem getur gerst á húkaraballinu og hefur gerst í gegnum tíðina. Það rétt rúmlega vika í þá miklu veislu. En talandi þjóðhátíð þá erum við þetta með leik í gangi hér á K100. Leikurinn þannig, ef þú heyrir þjóðhátíðalagið frá 2001, lífið yndislegt, þá að gera hringja, því að í boði miði á þjóðhátíð, ferð með Herjólfi, þar sé að fyrir tvo og bíl til Vestmanneyja og gjafabréf frá vöruhúsinu þannig að það til mikils að vinna og ég hefða einhvern veginn á tilfinningunni að ég fá að spila lífið yndislegt í dag.

0: er komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta er helst á mbl.is. Ég úr leik úr bili og sé ekki úr meðru augunum á að hvíla vegna alvarlegs höfuðhögs og heilahristings. En þetta fór betur en áhorðist í byrjun. Þetta segir Aldís Björgvinsdóttir í samtali við mbl.is en hún eigandi Gallery Flow. En hún slasaðist illa á þriðjudagskvöldi þegar hún féll af hopphjóli á leið heim úr matvöruverslun í Seljahverfinu í Reykjavík. Aldís segir slysið hafa orðið við gangbraut við yfir Skógasel. Skammt frá Netto, þar sem sandur og frágangur á gangstétt hafi skapað hættulegar aðstæður. Það bara hreinlega rosalegt að sjá myndir af henni. Hægt að sjá þær inn á mbl.is. Það náttúrulega ljóst að forsendur kjarasamninga bresta í lok næsta mánaðar og afar lítið hefur verið gert til þess að bregðast við því, segir Halla Gunnarsdóttir formaður VR um nýjustu verðbólgu mælingar. En greint var frá því í morgun að 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% núna og hækkar lítilega en hún var 5,2% í síðasta mánuði. Kaffihúsi Starbucks opnar sitt stærsta kaffihús á Íslandi til þessa í Kringlunni í september. Þetta kemur fram í tilkynningu Kringlunnar. En já, kemur í september eins og áður segir. Og við endum þetta á fréttum útiháttíðir en eftir vætu saman júlímánuð á suður og vesturhluta landsins bíða eflaust margir eftir því að bruna út úr bænum verslunarmannahelgina í leitað betri tíð en hvert skal halda. Á mbl.is hægt að sjá kort þar sem að finna allar þær útiháttíðir sem í boði eru verslunarmannahelgina en þær eru fjölmargar hátíðarnar þannig að það að gera kíkin á mbl.is og sjá hvað í boði.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga

0: Já, það er mikið í gangi akkurat þessa stundina hjá starfsfólki á Dalveginum, hjá Sportvörum. Þar er sumar útsala í gangi. Við erum að tala 30-50% afslátt af fatnaði og skóm. Þannig ef það vantar eitthvað dress fyrir líkamsræktin eða hlaupin, þá mæli ég svo sannarlega með já, heimsókn á Dalvegin og já, hægt að gera góð kaup, eins og áður segir, 30-50% afslátt.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist Sportfyrir.
2: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
3: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is
1: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
2: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þín.
3: Lofa Æsland fagna 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaæsland.is.
2: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Ísland hlustar á K100. Látið hann í

Ég fór út af sporinu, týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 ár, allir hafa djöful að draga, allir hafa einhverja sögur.

ég hef það líka á tilfinningunni að kvöldi í kvöld verði ansi gott. En sko, það hafa allir held ég alveg örugglega einhver tíman á lífsleiðinni prófa það að fara í megrun eða fegrun, eins og mamma kallar það og samkvæmt nýrri rannsókn frá Bretlandi er vinsalasta ástæðan fyrir því að fólk hættir slíkri vitleysu er að viðkomandi hefur ekki átt góðan dag þá leyfir fólk sér eitthvað sem það ætlaði sér alls ekki að borða Í öðru sæti í þessari könnun var svo ég var svo svangur alltaf þetta kannist ég við og í þriðja sæti kom afsökunin mér leiddist kannast við þetta sömu leiðist þannig að þetta eru þær ástæður sem við notum helst þegar að við erum að brjóta reglurnar sem við erum búin að setja okkur þegar við erum í megrun eða fegrun já eins og mamma kallar það miklu fallegra orða að tala fegrun en megrun eða ekki

0: aðeins um það í vikunni að í gær var að hefjast 20. heimsleikarnir í CrossFit. Við auðvitað áttum þessa íþróttagrein á sínum tíma, Annie Mist og Katrín Tanja gerðu stórkostlega hluti á sínum tíma á heimsleikunum en nú þurfum við að treysta hana Bergrósu Björnsdóttur en hún að keppa í flokki fullorðina í fyrsta sinn, heldur sé bara 19 ára gömul en hún hefur áður keppt í úlingaflokki. Verður spennandi að fylgjast með henni en það líka eitt lið sem við eigum í liðakeppninni en hægt að fylgjast með heimsleikunum að sjálfsögðu á YouTube fyrir þá sem hafa áhuga.
1: Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppáhaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
6: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis.
8: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi Parki.is
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum Bauhaus
0: Fram höldum við að bruna heim á þessum ágæta fimmtudegi. Það þetta mikil spenna. Víða held ég alveg örugglega margir sem ætla að lyfta sér upp helgina og margir sem bíða mjög spenntir hér á suðvesturhorni landsins eftir þessari sól sem ávíst að koma á morgun. Get ekki hætt að hugsa um þetta. Verða hætt að tala veðri. Það bara svoleiðis.

0: maður heyrir þessa snilt. Lífið yndislegt og já, þetta þýðir auðvitað það að nú heldur betur hægt að hringja í 571-1111. Við erum að fara að gefa tvo miða á þjóðhátíð, ferð með Herjólfi fyrir tvo og bíl til Vestmanneyja og gjafabréf frá vöruhúsinu í Eyjum. Og sko, það hringja allar línur. Eitthvað sem svo sem kemur ekkert mjög á óvart. Ég vissu það að það eru margir sem vilja henda sér á þjóðhátíð og ég held bara að við svörum símanum hér og nú K100.
1: Lífið yndislegt.
0: Já, það bara svoleiðis. Hvað segir þú í dag?
1: Bara fín.
0: Það ekki, hvað heitir þú?
1: Linda Rún.
0: Herðu, þú ert heldur betur að detta í lukku pottin.
1: Já.
0: Eða ert að hringja fyrir einhvern annan?
1: Nei, ég er pappa síminn sko. Ég er með þrjá símaðin í gangi.
0: Það var allt reynt til að ná í miða á þjóðhátíð.
1: Já.
0: Það lýst mér vel á, svona á að gera þetta. Maður verður að leggja sig fram til að ná fram því sem maður vill í lífinu. Og Linda, þú ert heldur betur að fá glæsilegan vinning því að ég er að tala tvo miða á þjóðhátíð, ferð með Herjólfi fyrir tvo og bíl til Vestmanneyja og gjafabréf á vöruhúsið. Ætlar þú ekki að fara sjálf við það?
1: Jú, auðvitað.
0: Hefurðu farið áður á þjóðhátíð?
1: Já.
0: Varst í fyrra eða?
1: Nei, ég fór hitt í fyrra.
0: Já, var ekki svolítið blaugt þá?
1: Jú,
0: það var svolítið blaugt. Við vonum svo sannarlega að veðrið muni leika við þig, Linda, en þú getur bara kíkt í heimsók til okkar, hingað í hádegismóa á morgun og náði í pakkan miða á þjóðhátíð og Herjólf og gjafabréfið á vöruhúsið.
1: Ok, geggja.
0: Bara til hamingju þetta og góða skemmtun á þjóðhátíð.
1: Já, takk fyrir.
0: Allt í lagi, bye.
1: Bye.
2: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga.

það borgar sig svo sannarlega að hringja í 571-11-11 ef þú heyrir lífið yndislegt og höfum það alveg á hreinu. Við erum alls ekki hætt í þessum leik þannig ef þú heyrir lagið lífið yndislegt þá málið að hringja og

við vorum auðvitað að gefa hér rétt áðan ferð á þjóðháttíð en það ýmislegt fleira í gangi vestanmannahelgina og það frétt hérna inn á mbl.is það sem farið yfir allar þær hátíðir sem í boði eru næstu helgi, þar að segja vestanmannahelgina hérna stendur á annan tug úti hátíða vestanmannahelgina og sko ef við rennum yfir þetta í fljótu bragði þá það auðvitað þjóðháttíð í Herjólfsdal innipúkin í miðbæ Reykjavíkur, það kotmót það flúður Vestló það alltaf mikið stuð sæludagar í Vatnaskógi það harmoníkuhátíð í Borg í Grímsnesi norðan pönk á Laugabakka það unglingalandsmót UMFI á Sauðárkróki nábrókin í Trékyllisvík síldarævintýri á Siglufirði ein með öllu á Akureyri það fjölskylduhátíð á Hjalteyri og síðast en ekki síst neistaflug í Neskaupstað þannig að það ýmislegt í boði vestlunarmannahelgina bara stóra spurningin hvert á að fara Er það þjóðháttíð, er það Akureyri, neistaflug eða bara Trékyllisvík? Er það ekki?

Og þá eru það helstu fréttir dagsins og já, þetta er helst á mbl.is. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra segir stöðuna ekki góða. Nú þegar það svo gott sem ljóst að verðbólga verður ekki undir viðmiðum forsendu ákvæðis kjarasamninga í næsta mánuði. Þrátt fyrir að verðbólgu viðmiðin haldi ekki, telur hann þó forsendur ekki verið brostnar í reynd. Meirum þetta á mbl.is. Ég úr leik í bíli og sé ekki með öðru augunum á að hvíla vegna alvarlegs höfuðhögs og heilarhristings. En þetta fór betur en á horðist í byrjun. Þetta segir Aldís Björgvinsdóttir í samtali við mbl.is en hún slasaðist á þriðjudagskvöld þegar hún féll af hopphjóli á leið úr maturverslun í Seljahverfinu í Reykjavík. Aldís segir slysið hafa orðið við gangbraut yfir við Skógarsel, skammt frá Netto þar sem sandur og frágangur á gangstétt hafi skapað hættulegar aðstæður. Og lítið sem ekkert hefur sést til moskítóflugna á Íslandi þar sem af sumri. Þetta segir Gísli Már Gíslason, prófessor í líffræði í samtali við Morgunblaðið. Líkt og flestum kunnugt fundust tvær tegundir af moskítóflugum í fyrsta sinn á Íslandi í fyrra. Annars vegar tegund sem heitir Culicetta annulata sem fannst í Kjósinni og svo fannst óþekkt tegund í hesthúsi á Suðurlandi. Gísli telur þó ekki tímabært að afskrifa flugurnar alveg að sinni og telur mögulegt að þær láti á sér kræla einhvern tímann síðar í sumar. Og við endum þetta á kaupsamningum en þinglistir kaupsamningar íbúðarhúsnæði voru 782 í maí síðastliðnum en það eru færri kaupsamningar en í sama mánuði undanfarin 10 ár ef frá talið árið 2023. Meirum þetta á mbl.is. Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: það verður að sjálfsögðu mikið stuð í hjarta Hafnarfjarðar núna helgina, þar sé að fimmtudag, föstudag og laugardag. Þetta að byrja núna klukkan 5, þetta fjórða helgin eða fimmta? Bara hreinlega ekki alveg viss, en dagskráin geggjuð, Hreimur byrjar þetta með popquiz núna klukkan 5, svo það herra netusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottvælir hundar í tjaldinu í kvöld og talandum kvöldið í kvöld. Kíkjum aðeins betur á það hér eftir smástund, hvað að gerast á þessum ágæta fimmtu degi?
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþokkastöð. Einfaldlega betri. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða svipi eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér reyða varalitin
2: og það. Því smá stuðum að.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Lofa Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðunni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is. Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sónax. Bíllinn á það skilið.
5: Fróðundisko, já, það heldur sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaupa eitthvað svona iðnaðar fróðundisko og græjur eitthvað úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggir.
10: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
11: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
14: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
15: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
16: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: Bjarnir og GTRN á K100 en GTRN var einmitt með tónleika í dag í fjölskyldu og hústýragarðinum.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Held að þeir séu nú að klárast í þessum töluð orðum en við skulum aðeins kíkja á það sem að gerast á þessum ágæta fimmtudegi, það auðvitað hjarta Hafnarfjarðar eins og ég talaði hér áðan, Hreimur með popquiz klukkan 5, herran hetjusmjör Krispiður Axel og XXX Rottvæler hundar í kvöld, alvöru program, heyrðu svo eldur í Húnaþingi í gangi á Hvammstanga mærudagar að hefjast formlega í dag á Húsavík, þar má búast við miklu fjöri, nú leikhópur Lotta á Vopnafirði í kvöld eða í dag klukkan 5 með sýninguna sína Litaland maður nú sjá hvað meira gerast Kári Egils og Magnús Torrell á Hótel Holti klukkan 6 í kvöld nú Steppi Jak með tónleika í skúrnum hjá sér á Mývatni klukkan 7 hann einmitt sagði okkur allt þessa tónleika í spjalli sem ég átti við hann í gær Kós á Kaffi Flóru í Grasagarðinum í Laugardal í kvöld og Bríett hún verður á höfni Hornafirði í kvöld á hafinu með tónleika og svoguðu þetta í garðinum mathöllinni í Smáralind þar verður án Silja Rósum en koma fram klukkan 8:30 flytja frumsamin lög í hlýrri og afslappari stemningu en þetta samvinnu verkefni Smáralindar og K100 að gera drífa sig þangað heyrðu í fótboltanum það einn leikur í lengjudeild Karla Leiknir Þróttur í Breiðholti í kvöld og svo í lengjudeild Kvenna þrír leikir á dagskrá í kvöld Grótta FHL IA KR og Völsungur Tindastóll Nú svo eru líka Evrópuleikir í gangi, Vestri að spila núna í þessum töluð orðum við RFS. Stjarnan mætir Ilves frá Finnlandi núna klukkan 5, nei fyrir klukkan 7 afsakið í Garðabænum og Valur klukkan 7 í kvöld. Það það kortir yfir 7 gegn Móstar. Þetta í sambandsdeildinni, þannig að já, nógum að vera á þess.

Ein vinsælasta fréttin á mbl.is í dag frétt Tommi og Jenna. Tommi og Jenny lifanda lífi á Framnesvegi. En hér stór mynd þar sem mús eða mögulega lítil rotta lét köttin KitKat ekki koma sér úr jafnvægi og var svellköld. Augu dýranna mættust á Framnesveginum í morgun. Þetta ansi góð mynd og fékk mig til að hugsa aðeins til baka því að það voru miklar deilur árið 1982 á Íslandi þar sem kattavinnafélagið og músavinnafélagið var í mikilli baráttu. Sko, það byrjaði þannig að kattavinnafélagið óskaði eftir því við rúf að sýningum yrði hætt á teiknumyndunum Tomma og Jenna en þá var músavinnafélagið mætt á staðinn og sendi frá sér tilkynningu þar sem það var fordæmt harlega þessi furðulega krafa frá kattavinnafélaginu að hætt verði sýningum á teiknimyndunum Tomma og Jenna og ég sé hérna að fyrir hönd músavinnafélagsins rita undir tilkynninguna Haukur Már sem formaður eða var öllu heldur Lárus Solberg sem var formaður Húsa Músadeildar og Guðbjörg Halldórsdóttir sem var formaður Haga Músadeildar og ég fór nú aðeins að skoða músavinnafélagið ennþá til í dag og örgla kattavinnafélagið líka en ég held þessu ekki lengur að berjast það hvort að megi sína Tom og Jenna í sjónvarpinu en það var þannig árið 1982 þetta skemmtilegt

Er það er fimmtudagur í dag sem þýðir að það er föstudagur á morgun og í Ísland vaknar á föstudögum þá alltaf boðið upp á föstudags áskorun og svona alla jafna það Áskeir Páll sem kemur með áskorun á rekinu þau reyndar sneru sig við í síðustu viku en ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni að nú verðið aftur Áskeir Páll sem muni koma með áskorun á rekinu og þá þarf hann að syngja lag með einhverjum allt öðrum íslenskum texta og já, ég að minnsta kosti býð spenntur eftir að heyra Hvað verður boðið upp á Ísland vaknar í fyrramálið? Ekki missa af því, þau eru alltaf á vaktinni milli 7 og 9 alla virka daga hér á K100. Þór Bæring.

0: Við elskum þjóðhátíð. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Nachos, ostastangir, laukringir, chilinakar og camembert. Fullkomið til að deila. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Alltaf glöð í bræði, fersk og góðu bræði. Alltaf glöð í bræði með Eyjastjús.
8: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
11: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
12: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrumsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.

grilla skemmtilegt hér í höfuborginni. Vissir þú að það til fyrirtæki í Mosfellsbæ sem heitir Rok og Rigning EHF? Ég held að tengist eitthvað ferðaþjónustu. Kemur nú reyndar ekkert óvart, en no,

fyrir almyrkvanum sem við eigum að sjá hér á suðvesturhorni landsins og fyrir vestan 12. ágúst næstkomandi. Hérna stegir á síðunni sólmyrkvi 2026.is. Síðdegis, miðvikudaginn 12. ágúst getur þú séð eitt af stórkostlegustu fyrirbærum náttúrunnar frá Íslandi, almyrkva á sólu. Og á síðunni kemur líka hér eru svör við nokkrum algengum spurningum. Og ég ætla hérna að skoða eina spurningu aðeins betur eftir augnablik. Hvað gerist ef það skýjað? Það nefnilega stóra spurningin því að veðrið að minnsta kosti í júlímánuði hefur ekkert verið alltaf skemmtilegt og ég veit ekki hvernig það verður í ágúst en hvað gerist ef það skýjað?

Í almyrkvan, 12. ágúst er dagurinn og það eru margir sem eru hreinlega titrandi úr spenningi, eðlilega, þetta er víst eitt af stórkostlegustu fyrirbærum náttúrunar, það segir að minnstu kosti Stjörnu Sævar og ég er sem að trú honum bara. En sko, á síðunan solmyrkvi2026.is er að finna já, svör við nokkrum algengum spurningum, hvenær hefst almyrkvin, hvar fást örugg solmyrkvagleru, hvað gerist ef það verður skýjað er ein af spurningunum þarna og það er spurning sem er áhugaverð og ég ætla að leifa ykkur að heyra svarið. Sko, það veltur á því hversu þykk skýjahulan er. Til að sjá almyrkva á sólu þarf himinin ekki að vera fullkomin. Það gott að heyra. Háský trufla nánast ekki neitt svo þú sérð allt saman. Ef götótt mið og láský er á himni, gæti heppnin verið með þér og þú sérð almyrkvan í gegnum göt á skýjahulunni. Sé hins vegar þungbúið og rigning, missum við af mest öllu sjónarspilinu. Það verða mikil vonbrigði, en við því er ekkert að gera. Ef alskýjað er upplifun samt sem áður eitthvað dálítið einstakt. Það skellur á myrkur og dagur breytist í nótt í mínútu eða tvær. Síðan birtir á ný eins og ekkert hafi í skorist. Við gætum séð ákaflega fallega liti í skýjunum, hugsanlega með ryðrauðum blæ. Þannig að þetta er svarið ef það verður skýjað 12. ágúst næstkomandi. Verður áhugavert og ég sá nú einhverstaðar á síðunni hjá honum að þetta er fyrsti almyrkvin sem sést frá Reykjavík síðan 17. júní árið 1433. Það er rosalegt en við verðum bara að bíða og vona að það verði ekki þungskýjað og við missum af þessu. Það væri skellur, það verður að segjast, bara risaskellur.

Já, ég fór aðeins yfir það áðan. Hvað væri að gerast vesturmannahelgina hjá okkur á Íslandi? Að þessu sinni fjölmargar útiháttíðir í boði á annan tug. Hægt að sjá frétt það inn á mbl.is. En sko, ég erum sem að rifja upp fyrstu útiháttíðina mína. En það var árið 1992, Elborg 92. Og ég fann hérna frétt þessa ágætu háttíð í morgunblaðinu, birtist í lok júli 1992. Elborg 92 heiti hátíðar sem haldin verður á Kaldármelum á Snæfellsnesi vestlunarmannahelgina. Að sögn aðstandenda munum 130 tónlistamenn og skemmtikraftar koma þar fram. Þeir telja áhugan mikinn fyrir hátíðinu og benda á að meðal annars muni breska sjónvarpsstöðin BBC og tímaritin Melody Maker og Watch On senda hóp til landsins til að fylgjast með henni. Og þetta var alltaf stimpill, góður stimpill að fá Melody Maker á staðinn. Nú fjölmargar hljómsveitir munu tróða upp á hátíðinni og má þar nefna síðan Skin Soul, Jupiters, Nýdönsk og KK Band. Meðal yngri sveita sem framkoma verða dauðarokksveitin Sorsight, kvennasveitin Kolrasa Krókreandi og svo punkturinn yfir yfir og það sem seldi mér það að fara á Elborg 92. Ein helsta nýjungin sem aðstendendur binda miklar vonir við er svokallað reiftjald. Tjaldið 400 fermetrar að stærð og rúmar að þeirra sögn 1300 manns. Þar munu íslenskar dansljómsveitir og skífu knapar skemmta úlingum fram í dagrenningu. Ajax og Mind in Motion verða þar á meðal. Það var rosalegt. Ajax og Mind in Motion og sko, það var sjálfur Hemmi Gunn sem var blaðafulltrúi hátíðarinnar en einnig segir hann hérna verður ýmislegt að vera á kristilegum tíma. Hann muni meðal annars standa fyrir hæfileika keppni mótsgesta og Ómar Ragnarsson muni skemmta og efna til knattspyrnuleiks milli stjörnuliðs sem hann hefur valið og úrvalslið rokkara. Þetta hrikalegt að hafa misst af þessum leik. Ég hef greinlega sofið því að ég var að vaka svo lengi í reiftjaldinu. En sko, það var einn viðburður sem ég man sérstaklega eftir en það var Njáll Torfason, vestfjarðaskelfurinn. En hann var með smá sýningu þarna á Eldborgarhátíðinni. Hann reif í sundur með höndunum bílbretti og gekk á logandi glerbrotum og ég man að Nýdönsk spilað á sama tíma lagið Al Elda. Hrikalega flott dæmi. En allavegana, Elborg 92 var mín fyrsta útiháttíð. Og nú það stóra spurningin, hver var þín fyrsta útiháttíð? Að gera að rifja þetta upp með þeim sem er með þeir í bílnum eða hvar sem þú ert. Vá, maður, heyrum í Nýdönsk sem spilaði með þetta á Elborgarháttíðinni 92 í tilefnið

0: fer alveg ósjálfrátt að flauta með Kalli og að sjálfsögðu á K100 Heyrðu, eigum við að kíkja á veðrið Hvernig verður veðrið á morgun?
1: Hvernig veðrið?
0: Kemur sólin hingað í höfuborgina Sko, klukkan 11 í fyrramálið á að vera 12 stiga hiti hér í höfuborginu og allskýjað 10 stig og rigning í Vestmanneyjum 12 stig á Selfossi og allskýjað 14 á Kirkjubæjarklaustri og skýjað 13 á Höfn og skýjað 15 á Egilsstöðum og allskýjað 14 á Akureyri og léttskýjað 11 stig á Mæridögum á Húsavík og allskýjað 14 gráður á Siglufirði og heiðskýrt eins og reyndar á Hólmavík og í Bolungavík og Ísafirði 15 stig og heiðskýrt á Patreksfirði og 14 gráður í Stykkishólmi og heiðskýrt klukkan 11 í fyrramáli og þegar að líður á daginn þá já, fá við smá sól hér í höfuborginni 15 gráður og já, sól klukkan 1 á morgun þá á sólin að fara að skína samkvæmt spá veðurstofu Íslands en besta veðrið á morgun sýnist mér alltaf vera á Patreksfirði já, 17 gráður og heiðskýrt það bara svoleiðis laugardagurinn þar það Kirkjubæjarklaustur sem á vinningin 19 gráður samkvæmt spánni akkurat núna og glampandi sól og maður nú sjá sunnudagurinn þar besta veðrið já, alltaf verði bara ekki í höfuborginni eða á höfn, það svona 15 gráður og sól þannig að það eru ágætis dagar framundan hér á suðvestur horni landsins að minnsta kosti
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: er komið að rosalegu staðarinn dagsins á þessum ágæta 50 degi. Vissið þú að samkvæmt könnun, ég held að maskinn hafi gert þessa könnun, 13% Íslendinga geta svona aðeins hreyft eyrun, svona aðeins sveiflaðum til og frá, 13%. Það nú meira en ég bjóst við, ég reyndar mjög stoltur af því að ég get þetta nefnilega. Ég get aðeins svona, látið þau dansa, eyrun.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar só ekovörur er einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eko býður upp á hágæða busta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hannun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eko fæst í verslunum krónunar frá 13. júní.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá flugger. Flugger litir.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
5: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
6: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
9: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
10: Okkar gull. Okkar bjór.
11: Áfengislaus.
12: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
13: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.

Tónlistakonan Silja Rós kíkti í heimsókn í Ísland vaknar í morgun, hægt að heyra það viðtala sjálfsögðinn á vefsíðun okkar k100.is, en Silja Rós er sem sagt með tónleika í kvöld í garðinum, mathöllin í Smáralind, en þetta er hluti af samstarfsverkefni K100 og Smáralindar, og já, þar koma ungir og upprennandi tónlistamenn fram og skemmta fólki í mathöllinu og það er sem Silja Rós sem fyrst á sviðið góða í garðinum og þessir tónleikar hefjast þess að í Smáralindinni í garðinum klukkan 8:30 í kvöld.

0: Með þér á 50. Brynjar Már tekur við hér eftir augnablik.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja

0: KFM.is K100 Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Tætum og trillum og tækinu þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
0: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
5: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og blómavall.
8: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
9: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð

0: Að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
1: Verslunarmanna helgin á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðurum Verslu á Facebook.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
4: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
3: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
5: Takk fyrir það, þetta sjálfsögðu K100, góða kvöldið, neða gott og berras á kvöldið, það fimmtudagur í dag, 23. júlí, það góðu dagur og gott kvöld framöndan. Ég heiti Brynja Már og við ætlum að fylgjast á að hækka saman í gleðin á K100 til 10 í kvöld. Ætlum að sjálfsögðu umfram allt að hlusta á fullt af frábæri tónlist, fullt af geggjuðum lögum á leiðinni. Þetta hérna er Lola Young, eitt af þeim lag sem heitir

0: eða málið OMI eða OMI lag sem heitir bara Cheerleaders út að hlusta á K100 og við erum að hækki gleðinni það geggjaðu dagur í dag styttist í helgina og morgun föstu dagur og Shaggy mættur á svæði
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.

á K100 lag sem að hætti Sign of the Times Tá tímana Þetta titill sem að margir hafa notið gegnum tíðina Sennilega bara eitt af flottari lögunum sem að bera þennan titill Er þetta lag með Harry Styles Og mér finnst þetta eiginlega bara eitt flottasta lagi sem að hann hefur gert Ég held að það sé bara einhvern veginn svona mín skoðun Það eru ekkert að endur

Þetta er geggjaðu söngari Lewis Capaldi á K100 lag sem heitir Something in the Heavens Ótrúlega flottur og þetta lag náttúrulega bara algjörlega geggjað hér á eftir í Imagine Dragons Sam Smith, Ed Sheeran og Kylie Minogue

0: sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB Rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB Rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is. Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru Flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á Flúðir Vesló á Facebook.
1: Einn bolli. Nei. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
2: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
3: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Frískandi bragð með X

Mér á öllu en hér á ötti Bruno Mars kíkir með sitt nýjasta, við ætlum að kíkja á Jóa Pjó og Króla líka með frábæra slagara hér á öttin en þetta hérna lag sem var alveg gríðarlega vinsælt á sínum tíma, mér minnir að það hefur verið svona í kringum 2000 og hvað, 4, 3, 4, 5 Sirkabát, Kylie Minogue, Ástralska Dívan og

0: mikið af flottu lögum saman og þetta náttúrulega eitt af þeim, engin spurning. Og þetta áttur að lifa góðu lífi bara held ég eftir 20 ár og 30 ár. Hér á eftir Maroon 5, Sam Fender og Olivia Dean á K100, David Guetta kíkir á okkur líka á samt stórsöngkonunni Anne Marie, George Ezra, Alex Warren og þetta bara brota því sem framöndan.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið. Þess Logos kynir í samstarfið við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af magnari margarítum á aðeins 1900 krónur. Þess Logos, Mexican Fiesta.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: sumar, þín rútina, World Class.
1: Viltu vinna Seits R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seits að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seits R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.

þetta er geggjað. Baby don't hurt me. Það vill náttúrulega enginn vera særður. Það bara þannig. David Guetta, Anna Marie og Coiler A á K100 og við erum að sjálfsögða hækka saman í gleðinni á 5. skvöldi. Það í dag 23. júlí. Það góður dagur og það styttist heldur betur í verslunarmannahelgina.

Svona var lífið. Hreimur og Dyljá, flott saman. Engi spurning á K100 og við ætlum að halda áfram með frábæra tónlist hér á eftir Somber, Undressed, geggjaðu slagari, Ásgeir Traust

Þessi gæi er náttúrulega einhver annað, búin að semja ótrúlega mikið á flottulegum og þetta klárlega eitt af þeim. Ég einhvern veginn sko, ég held alveg gríðarlega mikið upp á íslensku lögina, sem svo finnst mér þessi nýja plata hérna og bara ensku útgáðurnar auðvitað algjörlega geggjaðar, það bara þannig. Ásgeir Trausti eða bara Ásgeir á K100, eitt af svona flottustu, bara, já, einn af flottustu tónlistamönnum Íslands, ég held að það sé bara þannig. Þegar við ætlum að skipta yfir í Keen, þetta eru flotti drengir. Koma frá Bretlandi og hafa gert alveg ótrúlega mikið af flottum slögurum í gegnum tíðina og Dua Lipa býður svo spennt eftir því að syngja fyrir okkur eftir smástund.

Training season's over og það er náttúrulega með öðrum orðum bara all in eða ekkert. Hún nennir ekkit að vera partús að einhverju samböndu sem að, þú veist, ekkit að fara allar leið. Það einhvern veginn þannig, Dua Lipa og K-100. Og hér á eftir að Avicii, Robbie Williams, Frikki Dór og svo Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal.

0: að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Litla köpen nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
3: It's oh so quiet.
4: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
5: Þvottavél og þurrkari frá Bosch á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
0: Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.

Það er gott að fá hugmyndir, ég held að það sé ekki spurning. Það er oft erfiðar að framkvæma hugmyndirnar, en sumir fá bara hugmyndir einhvern veginn á færibandi, ég einn af þeim. Og svo einhvern veginn þarf maður bara stundum að raða upp, þú veist, allt alveg geggjaðar hugmyndir. Svo er það ekkert endilega allar alveg geggjaðar, en það er samt einhvern veginn í momentinu finnst maður það, og svo er bara stundum

0: Við elskum þjóðatíð.
1: Viltu vinna Seits R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seits að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seits R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
5: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

kompassinn, sko, eða botnin eða jafnvel hvoru tveggja, sko það yfirleitt eitthvað sem að svona hrífur mannskapin þegar við ætlum að skipta úr Megan Trainor sem auðvitað algjörlega frábær yfir í Kristmund Axel og Bubba Morteins þetta náttúrulega án okkur svafa eitt af bara betri lögum sem að hafa komið út núna síðustu vikur og mánuði lag sem að heiti Komin heim á K100

100 lag sem heitir Inn í síðustu nóttina og það er svo skemmtilegt þegar íslensk tónlistafólk kemur saman og smíðar einhverja töfra saman eins og þetta. Svo gaman þegar menn einhvern veginn samera krafta sína og búa til skemmtilegt lag og það hefur nú verið mikið það síðustu misseri. Hér komið að Nick Jonas, fáum svo Damiano David og Leon Lou.

Það er bara þannig. Það er mikil blæðing í gangi í Leona Lewis á K100 og hún var auðvitað í X-Factor eða Mariett eða American Idol. Nei, ég held að það hafi verið X-Factor á sínu tíma, hvort hún vann. Og svo samdi Ryan Tedder, þennan geggjaða slagara Bleeding Love, sem eru auðvitað hérna söngvarinn og forsprakkinn í hljómsveitinni hérna One Republic. Algjörlega geggja og eru samdi líka Halo fyrir Beyoncé og fleiri smelli. Hér komið að Lady Gaga og Bruno Mars á K100, lag sem heitir að sjálfsögðu, Die With A Smile.

0: betra að vera einn. Me time, það bara pínlítið vanmetið. Hér á eftir Ed Sheeran og Khaled, Bríett og KK líka, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I kíkja á okkur. NSYNC með gamla góða klassik og Dua Lipa eftir smá.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auðlýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég hann.

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjaja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið er fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjaja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
2: Á leiðinu Flúðir gerðu vel við þig með góðum mat og notalegri stemmingu. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
3: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.

söngun á Bríett og stór söngvarinn og tónlistamaðurinn KK og K100 lag sem að heiti Glemmér ei og þetta náttúrulega ríkalega flott þegar við ætlum að rífa okkur aðeins í gang með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I We will

Ísland og Da Baby. Skemmtileg saman. Levitating. Og það einhvern veginn bara, þú veist, það svífur í loftinu bara, stemmar eða fimmtudagur og morgun er föstudagur og helgin blasir við okkur og það styttist líka í verslun.

Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veislu.

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Okkar taktur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað. Okkar magnaða vináta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen. Okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
0: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is
4: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
5: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.

er eitthvað við hennar sönguna. Samfendir á K100 og Olivia Dínu þetta líka algjörlega geggjum en það eitthvað quality í þessum gæja sem að einhvern veginn færi mann til þess að bara sperra út eyrun og hlusta á þetta konfekt. Rain me in á K100. Hér á eftir Jón Jónsson, JJ, Jan Jansson, Louis Capaldi kíki líka og Monsters and Men og Alex Warren. En fyrst þessi hérna, skemmtilegi, stórsmellur. Þetta er svona gömul og góð klassík sem að er einmitt bara vel við hæfi að hækka pilnýti í og raula með.

Lewis Capaldi í öllu sínu veldi, lag sem heitir Survive. Og það náttúrulega bara þannig, sem að drepur þig ekki, það gerir þig bara sterkari og ég held einhvern veginn að við ættum að horfa bara á allt þannig því að það eru þetta fullt að brekkum í lífinu. Hér komið á Off Monsters and Men í allri sinni dýrilag sem heitir Crystals.

Unstoppable. Og það er bara þannig, við erum óstöðandi á K100, við erum auðvitað að hækka saman í gleðinni og það er sko fullt af frábæri tónlist á gleðinni, meðal annars Clara Elias eftir örskamma stund, Sombra eftir líka og miklu meira til. Imagine Dragons hins vegar eru mættir á svæðið.

0: þetta sko var risasmellur og það skemmtilegt að hann kom einhvern veginn með þetta í kjölfarið. Þetta gæði sem að við höfum eftir að heyra mikið af á, á komandi árum. Ég held að það sé engin spurning. En hér á eftir Rosie og Bruno Mars, Marshmello og Jonas Bræður, Ásgeir kíkir á okkur líka, L. King kíkir í heimsókn, Olivia Dean og þetta bara brot af því sem framundan.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Lofa Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
4: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
5: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

Helga, lag sem heitir þetta Ferris Wheel. Margir eflaust Íslendingar farið í það einhverstaðar í útlöndum eða hérlendis í gegnum tíðina. Ég held að það sé engin spurning, þetta var nú bara í fyrra sumarið ekki eða sumarið þar á undan. En á bryggju, kannski einhverjir sem nýttu sér það, en hér komið að L King, X's and O's.

0: farið saman, The Killer Oi sem þetta Ástrali og Justin Bieber, sennilega bara skærasta stjarna, Kanada búa og þó víða væri leitað. Magnaða þeirra við saman að krafta sína og búið til þetta skemmtilega lag og sko það einhver sem að segja mér að hann hérna Benny Blanco hafi verið með í þessu. Ég eiginlega svona veita. Þetta auðvitað lag sem að heiti Stay, ég ætla hins vegar að yfirgefa svæðið okkur núna. Ég segi bara, eðu yndislegt kvöld, geggjaðan morgunda og geggjaða helgi sem framöndan. Við heyristu auðvitað aftur annað kvöld á K100 á slaginu klukkan 6 sem ég minni þig á Ísland vaknar í fyrramálið á slaginu klukkan 7.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir salgera
2: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralreifun í Ástralíu en það líka mælt með Sviss og Namibeiðmörkin í Namibíu og ok, ok, ég bók ekkur á Rio Já, og alla hérna staðina
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljardar Eurojackpot Breytir lífinu, tvisvar í vik
4: Sumarútsalan í sportvörum hafin Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi 30-50% afsláttur af öldum vörum Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is
5: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
6: David Byrne í Elborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalive.
7: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
8: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

0: Sónas flugnarhreinsir leysir hratt upp þrálátar skordýraleifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp áhrinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sonax. Bíllinn á það skilið.
1: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja. Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða? Já, ég græja. Ha, á þá alla.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30 til 50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
4: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: David Byrne í Elborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

Viltu vinna Seits R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seits að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnum.

Vertu með á mbl.is. Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilbúð. Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhá.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.